0: Jūs klausotės radio studijos Pulsas.
1: Pagaliau, ilgai lauktas ir sulauktas penktadienio rytas, tai labas sakau visiems tiems, kurie esat kartu. Kaip ir visuomet šiek tiek po septintos, pas jūs atkeliauju aš Gintarė ir mes pradedame dar vieną naują. Ir džiaugsmingai reikia pranešti paskutinę darbo dieną šioje savaitėje. Tai tikiuosi, kad tikrai turėsim gerą laiką, gerą rytą, gerą pusdienį, gerą nuotaiką pasimkit būtinai su savimi iš namų. Jeigu jau startavot su darbais, kad juos anksčiau šiandien pabaigti, tai geros dienos pradžios, skanios kavos, o mes, aišku, būtinai keliausim visiškai netrukus jau ir prie mūsų šios valandos reikalų. Tai netrukus keliausim čia su labai gražiu kūriniu, tai Alexis Jordan Happiness. Čia jūsų laukia dar ir šios dienos informacija, ryto horoskopai, tai daug, daug gero mes čia dar turėsim, o dabar trumpam paliku jūs kartu su muzika. Tai mano minėtas kūrinys čia visiškai netrukus, o po keletos kūrinių ir susigirdėsime eteryje.

0: Laikas reklamai.
1: Viešosios erdvės turi būti tvarkingos ir paruoštos naudoti kiekvieną dieną. Sporto salės, arena, stadionai ir kiti objektai reikalauja nuolatinės priežiūros. Tuo rūpinamės mes, Panevėžio nekilnojamojo turto valdymo centras. Šildymas, vėdinimas, techninė būklė ir kasdieniai darbai turi būti užtikrinti, kad viskas veiktų sklandžiai. NTVC – turto priežiūra ir administravimas.
2: Teisingos.
3: Greitos.
2: Aštrios.
3: Patikrintos.
2: Kokybiškos naujienos. Skaitamiausiame portale Aukštaitijoje jūsų Panevėžys. Sužinok pirmas. Jūsų Panevėžys, jūsų portalas. jp.lt.
4: Kiekvienas žmogus gali prabėgti savo gyvenimo maratoną. Kai atidėliojom, niekada nepradedu. Judėjimas skatina džiaugtis. Šiandien reikia judėti vien tam, kad būtum laimingesnis ir aktyvesnis, kad tiesiog galėtum džiaugtis gyvenimu.
5: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
6: Radijo stotis Pulsas.

0: Reklama.
1: Patinka garsių prekių ženklų technika, bet nemėgstate permokėti? Užsukite į Amazon prekių išparduotuvę Panevėžyje. Čia jūsų laukia kokybiška būtinė technika, robotai siurbliai, kavos aparatai ir namų apyvokos daiktai už neįtikėtiną kainą. Prekių kiekis ribotas, o asortimentas nuolat keičiasi. Medžiokite nuolaidas jau šiandien. Laukiame jūsų Panevėžyje, Paliūniškio gatvė 11.
2: Paskubėkite! Iki vasaros išpardavimo loterijos pabaigos prekybos centre Molas liko visai nedaug. Apsipirk už 30 eurų ir daugiau ir laimėk vieną iš Dyson prizų, kuriuos dovanoja Topo centras. Daugiau informacijos panevėžys.molas.lt.
3: Dvi jodas kavas, prašau.
4: Iš jūsų 5 eurai.
3: O jei be lėkštučių?
5: S plus internetas Panevėžyje pigiau nei du kavos podeliai. Tik 4 eurai per mėnesį. Daugiau informacijos www.splus.lt ar telefonu 19955.
6: Vestuvės miške, gimtadienis Eifelio bokšte ar bernvakaris dėvėtų drabužių parduotuvėje. Visos jūsų šventės yra vertos filmo. Ieškok Dublio filmų Facebook, Instagram arba YouTube, parašyk mums ir sukursime tavąjį.
7: Pulsas. Horoskopai.
8: Atkeliauju pas jūs ir dar kartą šiame ryte kviečiu jūs susigirdėti, leisti laiką ir toliau kartu. Rytas su Gintare beje tęsis iki pat 12 valandos, o mūsų etrija laikas ir šio ryto horoskopams. Taigi, sužinokime, kokią dieną žvaigždė žada visiems zodiako ženklams. Avinas. Geri santykiai su darbdaviu taps šios dienos iššūkiu. Ryte galite patirti spaudimą, tai atlaikyti jums kainuos emocijų, tačiau susilaikykite nuo karštakošiškų sprendimų, tiesiog išlaukite iki popietės, aiškiai suformuluokite ir pagrįskite savo argumentus. Jautis. Dar viena diena, kuria būtų palankiausia arba tyliai ramiai darbuotis atsiribojus nuo visų problemų arba tiesiog likti namuose ir spręsti visus reikalus iš namų. Raskite laiko planų peržiūrai, veiklos struktūravimui. Dvyniai. Ir toliau sukatės sėkmės rate. Esate visiems reikalingi, įdomus ir stiprus savo pasirinkimais. Leiskite savo tokiais būti, verta tęsti tai, kuo degate, nešti žinią apie tai kitiems. Vėžys. Atrodo, kad viskas gerai, nuotaika puiki, sekasi darbas, sprendžiasi įsisenėjusios finansinės problemos, verta imti skolų, draudimo, verslo ir uždarbio reikalų tvarkymo. Ir vis dėl to gali grįžti įsisenėjęs profesinis konfliktas. Liūtas. Esate nešamas įvykių sūkurio ir turbūt šiuo metu horoskopai mažai rūpi, nes turite pakankamai veiklos ir akivaizdu, kad jums tiesiog sekasi. Tai laikas tinkamas deryboms, sutarčių pasirašymui, finansinių reikalų strategavimui. Mergelė, dar viena diena, kuomet verta tiesiog atsiriboti nuo didesnio viešumo, veiklos ir darbuotis. Atlikti jūs spaudžiančius darbus, išradingumo ir sėkmės užteks, bet to išskirtinis laikas susivokti savo profesiniuose tiksluose ir planuoti veiklą. Svarstyklės, pas laikas prisiminti tai, kas jums rūpi įdomu ir suderinti tai su profesinė veikla. Ieškokite bendraminčių, tarkite su atsakingais asmenimis, prisiminkite ankstesnius įgūdžius. Tikrai turite ką pasiūlyti. Skorpionas. Puikus laikas tiek imtis profesinių, tiek būsto reikalų. Vienas sąlygos kita, tačiau tai galimybių ir sėkmės metas, kuomet viskas atrodo sukrinta į savo vietą savaime, imi ir atsiduri tinkamoje vietoje tinkamu metu. Šaulys. Esate ir toliau tiesiog gyvenimo nešami, pilni idėjų ir galimybių jas realizuoti. Ieškokite partnerių, kolegų, bendraukite, derėkitės ir tik likite sąmoningais ir budriais. Bus itin svarbu išvengti bandymų manipuliuoti ir apgauti. Klaidų tikimybė gana didelė. Ožiaragis. Šiandien kaip ir vakar verta imtis verslo, nekilnojamo turto, finansinių reikalų, pakaks ir įžvalgų ir sėkmės. Tai svarbių reikalų tvarkymo ir rimtų sprendimų priėmimo metas, tačiau bus svarbu suderinti tiek jūsų, tiek artimųjų interesus. Vandenis. Puikus metas tiek santykiams su antraja pusė atnaujinti, tiek ir naujam jausmui. Sulauksite palaikymo, pripažinimo, gali tekti ir plačiau pristatyti savo pasiekimus. Šiandien jūs esate autoritetas. Na ir žuvis. Šiek tiek ramesnis laikotarpis, kuomet esate linkę susikaupti ties svarbiausiais darbais ir geriausia tai būtų daryti užsisklendus vienumoje, namuose. Veiklos turite daug, o galimybės tarsi klostosi pačios. Tad pasinaudokite tuo.
9: Rytas su Gintare.
10: Mažiau kalbų, daugiau hitų.

0: žinios.
1: Artėjant naujam sporto sezonui Kalnapilio arenoje įrengtas naujas krepšinio aikštelės parketas. Darbus organizavo ir įgyvendino Panevėžio nekilnojamojo turto valdymo centras. Apie tai plačiau pasakoja įmonės direktorius Tadas Misevičius ir renginių organizatorė Rasa Galkauskienė.
2: Daugiau nei 10 metų parketui jau tai tikrai reikėjo pakeisti ir dėl ergonominių. Tam, kad žmogui reiškia paimti vieną segmentą, reikia kaip minimum 4 žmonių, o dabar jau vienas žmogus paima jau ir gali ateiti ir dirbti. Reiškia, kad ir nugara saugosi, ir žmogaus sveikata, ir greitis. Tai aikšteliai surinkti, jeigu 4 žmonėm, sakykim, reikėjo maždaug 8 valandų senai dangai, tai čia faktiškai keli žmonės surinks per pusę laiko tą patį. Visos lėšos parketui yra iš paramos Kalnapilio arenos vardas, yra padaryta sutartis dėl paties vardo su Kalnapilio įmonė ir tos lėšos, kurios yra mokamos, mes jas sutaupėm per kelis metus ir mums dabar ir parketas išeis ir apšvietimas. Dar šiandien dienai matome krepšiai stovi, yra viskas kaip ir su jais gerai vizualiai, bet iš tikrųjų kiekvienam varžybom bijom, kad kažkas gali atsitikti, nes jiems lygiai tiek pat metų kaip ir parketui, tai šiandien dienai reiškia lygiai taip pat vykdomas pirkimas per Panevėžio miesto savivaldybę, tai mes po truputį stengiamės, bandom reiškia nupirkti naujus krepšių stovus.
1: Įgyvendinant Kalnapilio krepšinio aikštelės dangos atnaujinimo projektą atliktas oficialus aikštelės ženklinimas ir suformuotas naujas aikštės dizainas. Bendra projekto vertė 133 tūkstančiai eurų.
3: Nes parketas iš esmės jį nupirkus yra didelė medžio krūva ir reikia nuspręsti kiekvieną centimetrą, milimetrą ir spalvų gamą, kokia jinai turėtų būti, kaip jie sudėlioti ir panašiai. Tai vat su komanda svarstėme, kaip turėtų būti dažomi užribiai, nes turbūt tai yra matomiausia erdvė ir nusprendėm, kad jie turėtų būti susieta su mūsų arenos komanda. Mūsų arena yra namų arena vyrų krepšinio komandai Lietkabelis. Todėl buvo nuspręsta, jog reikėtų kažkaip susieti su jais. Tai nusprendėm, jog užribiai ko gero turėtų būti bordo pagal Lietkabelio komandos spalvas. Didelį iššūkį turėjom tokį, jog bordo spalvų atspalvių yra gamoje visi 83. Todėl reikėjo surasti būtent tą, kuris tiktų, atitiktų ir būtų tikslus būtent taip. Tai išbandėm įvairiausius derinimo procesus, visi tarėmės, ieškojom ir galiausiai suradome būtent šitą. Kol kas labai džiaugiamės, atrodo ryškus, patrauklus.
1: Apie naują Kalnapilio arenos krepšinio aikštelės dangą pasakojo Panevėžio nekilnojamojo turto valdymo centro direktorius Tadas Misevičius ir renginių organizatorė Rasa Galkauskienė.
4: Rytas su Gintare.

0: Jūs klausotės radio studijos Pulsas.
1: Šiek tiek po aštuntos startuoja jau ir antroji laidos valanda, nors turbūt reikėtų sakyti dar tik. Penktadienis turbūt yra ta diena, kai prarandam kartais ir laiko nuovoką ir atrodo laikas sustoja link savaitgalio, tačiau savaitgalį ir vėl staigiai dingsta tas visas

0: laiko sustojimas ir atrodo, kad savaitgalio buvo per mažai. Norisi tikėti, kad jūs tikrai kiekvienam vasariškam savaitgaliu turite jau planų, tai šis irgi tebūnė neišimtis. Turėkim šiandien gerą nuotaiką, mūsų pusdienis keliauja tolyn ir mes jau netrukus po keletos kūrinių keliausim ir prie mūsų šios valandos rubrikų. Tai dar kartą labas visiems esantiems kartu, na ir aišku, labai tikiuosi, kad iki pat 12 leisit laiką kartu.
1: Pulso eterija, gimtarė.

0: Reklama.
1: Patinka garsių prekių ženklų technika, bet nemėgstate permokėti? Užsukite į Amazon prekių išparduotuvę Panevėžyje. Čia jūsų laukia kokybiška buitinė technika, robotai siurbliai, kavos aparatai ir namų apyvokos daiktai už neįtikėtiną kainą. Prekių kiekis ribotas, o asortimentas nuolat keičiasi. Medžiokite nuolaidas jau šiandien. Laukiame jūsų Panevėžyje, Paliūniškio gatvė 11.
2: Objektyvus požiūris, aktualios naujienos. Tai Biržų krašto laikraštis Biržiečių žodis. Atviras įvairioms nuomonėms. Prenumerata, reklama, skelbimai. Daugiau informacijos biržietis.lt.
3: Impulsas judėti. Nemokamos lauko treniruotės visą vasarą. Antradieniais 18.30 kultūros ir poilsio parke. Kvieskite draugus bei pažįstamus vasarą judėti kartu. Motyvacija užtikrins taškai, kuriuos rugsėjo mėnesį iškeisite į Impuls ir Nike prizus. Sportuojančius gaivina natūralus mineralinis vanduo Akvilė. Daugiau impuls.lt.
4: Su jumis radio stotis Pulsas.

Metas šioje valandoje ir muzikinės ruletės reikalams ir juose šį kartą mes keliamės į 1990-uosius. Čia Roxette ir It Must Have Been Love.

Antroji daina, kuri mūsų nukels į 1990-uosius ir aš galvoju, kad čia visos trys dainos yra tokios legendos, kad aš net abejoju, ar yra klausytojas, kuris niekart nėra girdėjęs šių kūrinių. Taigi, Eltonas Džonas ir Sacrifice.

0: Reklama.
1: Paskubėkite, iki vasaros išpardavimo loterijos pabaigos prekybos centre Molas liko visai nedaug. Apsipirk už 30 eurų ir daugiau ir laimėk vieną iš Dyson prizų, kuriuos dovanoja Topo centras. Daugiau informacijos panevežys.molas.lt.
2: Dvi jodas kavas, prašau.
3: Iš jūsų 5 eurai.
2: O jei be lėkštučių?
4: S plus internetas Panevėžyje pigiau nei du kavos podeliai. Tik 4 eurai per mėnesį. Daugiau informacijos www.splus.lt ar telefonu 19955.
1: Ar žinote geriausią būdą pradėti šeštadienio rytą? Judant ir su šypsena. Kviečiame į kas savaitinį Park Run. Kiekvieną šeštadienį nuo 9 ryto kultūros ir poilsio parke. Bėkite, eikite ar tiesiog aktyviai leiskite laiką. Renginys skirtas visiems ir yra nemokamas. Susitikimo vieta prie kapučino ir šimtalapių namų. Pradėkite savaitgalį aktyviai su Park Run.
5: Žindimo ABC reikėtų sudėlioti iš ABC visai šeimai. Laikas ir kantrybė. Čia yra mamos sąjunga. Iš naujagimio pusės padėti jam būti šalia mamos. Iš tėčio abecelės nepamirškime, kad mamai reikia ypatingos pagalbos. Nes kai rami mama, tai ramus ir mamos pienas.
6: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
7: Radio stotis. Pulsas.
8: Širdelių top 3.
9: Išklausus muzikinės ruletės kūrinius, pats metas ir pasiklausyti širdelių top trijetuko mūsų etrija, o čia tik jūsų mylimiausios dainos, tai reiškia, kad kai jūs girdit savo mylimą dainą mūsų etrija, pulsas.lt prie dainos spaudžia širdelį ir tokiu būdu ta daina nukeliauja į jūsų mylimiausių dainų sąrašą ir kiekvieną darbo dieną aš iš to sąrašo išsirenku keletą kūrinių ir jums pagroju. Ir šiandien pasisekė kūriniui Naked kartu su Portugal the Man, Glide.

0: Naujoje valandoje norisi labai labai stipriai palinkėti to gero penktadienio, tos geros nuotaikos, atrodo, kad tikrai net ir rytas tuo alsuoja. Vasara, aišku, tie penktadieniai turbūt yra visai kitokie, geresni, linksmesni ir su daugiau planų, bet tikiu, kad mes tikrai turbūt ir rudenį, ir žiemą randam ką veikti, tiek jūs, tiek aš, ir galim pasigirti turbūt tuo, kad namuose tikrai na, visus 9 mėnesius iki vasaros nesėdim, bet aišku, šiltas metų laikas visuomet mus labiau kviečia kažkur į gamtą, tai tikėkime, rugpjūtis to nepagailės, gero oro ir geros kompanijos. O dabar jau keliausime prie šios valandos reikalų. Tai reiškia, kad po keletos dainų aš pas jūsų grįšiu ir papasakosiu, ką veiksime toliau.
1: Rytas su Gintare.
2: Rytas su Gintare.
3: Mr. Worldwide to infinity, you know the roof on fire. We go boogie, oogie, oogie, jiggle, wiggle, and dance like the roof on fire. We go drink drinks and take shots until we fall out like the roof on fire. Now, baby, get my booty naked, take off all your clothes and light the roof on fire. Tell him, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, I'm on fire. I tell her, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, I'm a fireball.

0: Без реклами.
1: Дві йодас кавас, прошу.
2: Iš jūsų 5 eurai.
1: O jei be lėkštučių?
3: S Plus internetas Panevėžyje pigiau nei du kavos podeliai. Tik 4 eurai per mėnesį. Daugiau informacijos www.splus.lt ar telefonu 19955.
4: Paskubėkite! Iki vasaros išpardavimo loterijos pabaigos prekybos centre Molas liko visai nedaug. Apsipirk už 30 eurų ir daugiau ir laimėk vieną iš Dyson prizų, kuriuos dovanoja Topo centras. Daugiau informacijos panevėžys.molas.lt.
5: Krūties vėžiui užkirsti kelią tai yra prevencija. Turi stebėti savo kūną, jį tyrinėti, žinoti, kaip jį tyrinėti. Siūlyčiau žinoti savo šeimą. Lygų medį, kuris yra genetinis medis. Savo kūną reikia pradėti mylėti jau nuo pilnametystės.
6: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
7: Reklama Panevėžyje. Ten, kur didžiausias matomumas. LED ekranas judrioje miesto sankryžoje šalia Kalnapilio arenos. Galimybė transliuoti reklamą savaitę, mėnesį arba visus metus. Daugiau informacijos ir kiti reklaminiai plotai verslui ntvc.lt. NTVC – turto priežiūra ir administravimas.
8: Panevėžio centrinėme turguje tik pati šviežiausia mėsa. Matyt, turgų įvežama kasdien. Naminiai lašiniai, kumpiai, tikro dūmo dešros. Žuvies salėje daug latviškos rūkytos žuvies. Dar jūra kvepinti naktį pagauta žuvis. Nuo šaldytos jūros gėrybės nustebins net pačius išrankiausius gurmanus. Susitikime Panevėžio centrinėme turguje.
9: Čia. Pulsas.

Metas dar trims kūriniams iš muzikinės ruletės ir šį kartą, jeigu buvome 90-osiuose, keliamės į 2000-osius. Ir pats laikas Santanai kartu su The Product G&B darbui Maria Maria.

0: Laikas reklamai. Patinka garsių prekių ženklų technika, bet nemėgstate permokėti? Užsukite į Amazon prekių išparduotuvę Panevėžyje. Čia jūsų laukia kokybiška būtinė technika, robotai siurbliai, kavos aparatai ir namų apyvokos daiktai už neįtikėtiną kainą. Prekių kiekis ribotas, o asortimentas nuolat keičiasi. Medžiokite nuolaidas jau šiandien. Laukiame jūsų Panevėžyje, Paliūniškio gatvė 11.
1: Dvi jodas kavas, prašau.
2: Iš jūsų 5 eurai.
1: O jei be lėkštučių?
3: S plus internetas Panevėžyje pigiau nei du kavos podeliai. Tik 4 eurai per mėnesį. Daugiau informacijos www.splus.lt ar telefonu 19955.
4: Paskubėkite! Iki vasaros išpardavimo loterijos pabaigos prekybos centre Molas liko visai nedaug. Apsipirk už 30 eurų ir daugiau ir laimėk vieną iš Dyson prizų, kuriuos dovanoja Topo centras. Daugiau informacijos panevėžys.molas.lt.
5: Visiškai nesvarbu, kuriame pasaulio krašte dabar esate. Pulsas visada kartu. Iš App Store ar Google Play parsisiųskite Pulso programėlę ir būkime drauge.
6: Jūs klausotės radio studijos Pulsas.
7: Ši diena muzikos istorijoje.
8: 1963 metais gimė Norman Cook, geriau žinomas kaip Fatboy Slim. Didžėjus, muzikantas ir produceris, jis išgarsėjo su The House Martins, Beats International, Freak Power ir žinomo su solo hitu Praise You 1999.

1985-aisiais Eurythmics su daina There Must Be an Angel Playing With My Heart užėmė pirmąją vietą Jungtinės karalystės topuose. Įraše galime pasimėgauti ir Stevie Wonder atliekamų lūpinės armonikėlės solo.

0: Andrius Olsas.
1: Mažiau kalbų, daugiau hitų.
2: Mes mylime hitus.
3: One ticket, please. Lord have mercy, everybody's here.

0: 9. Lietuva mini 35-asias medininkų žudynių metines. Dėl atliekų krizės renkasi Vilniaus savivaldybės taryba. Kvietimą studijuoti aukštosiose mokyklose gavo daugiau kaip 21 tūkstantis stojančiųjų. NATO patvirtino, kad Lenkijos oro erdvė pažeidė Rusijos raketam. Prie mikrofono Liudas Ramanauskas. Jūsų dėmesio penktadienio naujienos paruoštos mūsų žinių tarnyboje remiantis agentūros BNS pranešimais. Šiandien Lietuvoje minimos 35-osios medininkų žudynių metinės. Vilniuje ir Medininkuose vyksta žuvusių pareigūnų atminimui skirti renginiai, kuriuose dalyvaus šalies vadovai, kariuomenės atstovai ir diplomatai. 91-ųjų Liepos 31-osios rytą Sovietų Sąjungos OMON smogikai Medininkų pasienio poste nužudė 7 muitinės policijos ir pasienio pareigūnus. Sunkiai sužeistas muitininkas Tomas Šernas buvo vienintelis išgyvenęs šį išpuolį. Dėl šių žudynių vienas buvęs OMON narys atlieka laisvės atėmimo iki gyvos galvos bausmę dar 3 nuteisti už akių. Vilniaus miesto savivaldybės taryba šiandien renkasi neįlinį posėdį dėl sostinės regione kilusio atliekų tvarkymo krizės. Tarybos nariai svarstys, kaip užtikrinti nepertraukiamą komunalinių atliekų tvarkymą. Prieš posėdį profesinė sąjunga Solidarumas rengė piketą, siekdama atkreipti dėmesį bendrovės Energijos Man darbuotojų padėtį. Atliekų krizė kilo po pernykščio gaisro rūšiavimo gamykloje ir nesutarimų tarp Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centro bei bendrovės Energijos Man. Savivaldybė ir centras tikina, kad atliekų tvarkymas tęsiamas, o gyventojams mokesčiai dėl to neturėtų didėti. Kvietimo studijuoti Lietuvos aukštosiose mokyklose šiemet gavo beveik 21 700 stojančiųjų, tai beveik 4% daugiau nei pernai. Daugiausia stojančiųjų pakviesta į universitetus, populiariausios išlieka medicinos, teisės, ekonomikos, finansų ir psichologijos studijose. Kolegijose daugiausia kvietimų sulaukė slaugos ir pedagogikos programose. Sutartis su aukštosiomis mokyklomis stojantieji gali pasirašyti iki šiandienos popietės.
1: Užsienio naujienos.
0: NATO patvirtino, kad vakar į Lenkijos oro erdvę įskridęs ir Liublino regione nukritęs objektas buvo Rusijos raketa. Incidentas įvyko per vieną didžiausių pastarojo meto Rusijos oro atakų prieš Ukrainą. Lenkijos ministras pirmininkas Donaldas Tuskas sako, kad nėra požymių, jog raketa buvo skirta smogti Lenkijai. NATO ir Lenkija aktyvavo oro gynybos sistemas, o incidento aplinkybės tyrė pareigūnai. Tyrėjai aiškinasi tikslę raketos kilmę ir jos skrydžio aplinkybės. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis sako, kad raketa sunaikinusi daugiavaikė šeimos namą Kryvyj Riho apylinkėse galėjo būti pagaminta Šiaurės Korėjoje. Per smūgį žuvo mažiausiai 6 tos pačios šeimos nariai, dar keli žmonės laikomi žuvusiais, tačiau jų tapatybė dar nustatinėjama. Ukrainos pareigūnai atlieka raketos fragmento ekspertizę. Prezidentas teigė, kad galutinės išvados bus paskelbtos baigus tyrimą. Rusija tuo metu tvirtina smogusi tik kariniams objektams. Palestiniečių grupuotė Hamas pranešė sutikusi su susitarimu, kuriame numatytas jos nusiginklavimas ir laipsniškas Izraelio pajėgų išvedimas iš Gazos ruožo. Pasak grupuotė, susitarimo įgyvendinimą prižiūrėtų specialus Gazos administravimo komitetas. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas šį susitarimą pavadino svarbių žingsnių siekiant ilgalaikės taikos. Izraelis kol kas oficialiai susitarimo nekomentuoja, nepaisant paskeltų paliaubų, Gazos ruožė ir toliau fiksuojami pavieniai smūgiai.
2: Rytas su Gintare.

0: su jumis radijo stotis Pulsas.
1: Rytas su manimi Gintarė tęsiasi, mes atkeliaujame jau į ketvirtą ryto laidos valandą ir čia, kaip ir visuomet, tie, kurie dažniau būna kartu, tikrai žino, kad ir muzikinė ruletė netrukus skambės eteryje ir daug geros muzikos laukia, tai būtinai būkit kartu, nesvarbu, ką dabar veikiat, ar vairuojat, ar galbūt jau dirbat išsijuose, galbūt keliaujat jau po truputėlį ir pietauti, yra juk tokių, ar ne, kurie dirba labai labai anksti klausytojų ir startuoja ryte ir pietauja štai tokiu metu, kad ir kaip tai beatrodytų keista. Gal kažkas pusryčiaujat, startuojat tik tai šiuo metu su diena, tai kad ir kur būtumėt, būkit kartu ir po keletos dainų susigirdim ir keliausim tiesiai į muzikinės ruletės reikalus.
2: Rytas su Gintarė.
3: Wake up in the morning feeling like P. Diddy.
4: Hey, what up, girl?
3: Grab my glasses, I'm out the door. I'm gonna hit this city.
4: Let's
3: Before
4: go.
3: I leave, brush my teeth with a bottle of Jack. Cause when I leave,

0: Tebūnie reklama.
1: Panevėžio centrinis turgus centrinis ne tik dėl to, kad yra miesto širdyje, bet ir todėl, kad čia galima rasti visko, ko tik gali prireikti buityje. Gurmanai visada ras kuo pamaloninti savo skonio receptorius. Šviežia mėsa, naminė duona, pyragais. Norintys stilingai pasipuošti atras iš tiesiškojų verčiantį madingų rūbų pasirinkimą. Galima vardinti ir vardinti. Ir dar, jei išalksite, užsukite į bezmėną. Ten maistas tirpsta burnoje. Paragaukit šonkauliukų. Panevėžio centrinis turgus, Ukmergės gatvė 26.
2: Paskubėkite, iki vasaros išpardavimo loterijos pabaigos prekybos centre Molas liko visai nedaug. Apsipirk už 30 eurų ir daugiau ir laimėk vieną iš Dyson prizų, kuriuos dovanoja Topo centras. Daugiau informacijos panevėžys.molas.lt.
3: Impulsas judėti. Nemokamos lauko treniruotės visą vasarą. Antradieniais 18.30 kultūros ir poilsio parke. Kvieskite draugus bei pažįstamus vasarą judėti kartu. Motyvacija užtikrins taškai, kuriuos rugsėjo mėnesį iškeisite į Impuls ir Nike prizus. Sportuojančius gaivina natūralus mineralinis vanduo Akvilė. Daugiau impuls.lt.
4: Dvi jodas kavas, prašau.
5: Iš jūsų 5 eurai.
4: O jei be lėkštučių?
6: S plus internetas Panevėžyje pigiau nei du kavos podeliai. Tik 4 eurai per mėnesį. Daugiau informacijos www.splus.lt ar telefonu 19955.
7: Patinka garsių prekių ženklų technika, bet nemėgstate permokėti? Užsukite į Amazon prekių išparduotuvę Panevėžyje. Čia jūsų laukia kokybiška būtinė technika, robotai siurbliai, kavos aparatai ir namų apyvokos daiktai už neįtikėtiną kainą. Prekių kiekis ribotas, o asortimentas nuolat keičiasi. Medžiokite nuolaidas jau šiandien. Laukiame jūsų Panevėžyje. Paliuniškio gatvė 11.
8: Jūs klausotės radijo studijos Pulsas.

Sugrįžtu pas jūs ir šiandien muzikinės ruletės reikaluose mes su jumis keliaujame į labai labai nuostabų laikotarpį, netrukus suprasit, kodėl taip sakau. Tai yra 2010 metai. Metai, kuomet mes turbūt turėjom labai daug geros muzikos, kurią atsinešėm ir į dabar. Ir jeigu jums atrodo, kad jūs tikrai neklausot kūrinių, kuriems yra 15 metų ir daugiau, kai išgirsit šituos tris kūrinius, suprasit, kad tos geros muzikos iš to laikotarpio norisi daugiau ir daugiau. Taigi čia Flo Rida kartu su David Guetta ir Club Can Handle Me.

0: Reklama.
1: Panevėžio prekybos, pramonės ir amatų rūmai. Patikimas verslo partneris. Junkis prie mūsų. Daugiau informacijos panevėžiorumai.lt.
2: Žindimas yra svarbu, nes tai yra pats pirmas ir natūralus toksai šansas kurti ryšius su vaiku. Reikia tiesiog neprisikurti baimių ir tiesiog žiūrėti, kaip viskas gaunasi, prisitaikyti prie situacijų, kreiptis pagalbos ir jos kreiptis kuo greičiau, jeigu kažkas nevyksta taip, kaip galbūt norėtum.
3: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
4: Jūs klausotės radio studijos Pulsas.
5: Širdelių top 3.
6: Jūsų dėmesiui, turiu paruošusi ir dar vieną širdelių top 3-tuką. Tai vėlgi klausysimės tik jūsų mylimiausių kūrinių, kurias jūs apdovanojate širdelėmis pulsas.lt svetainėje. Ir čia Robin Schulz, Speechless.

0: žinios. Lietuva mini 35-asias Medininkų žudynių metines. Dėl atliekų krizės renkasi Vilniaus savivaldybės taryba. Kvietimą studijuoti aukštosiose mokyklose gavo daugiau kaip 21 tūkstantis stojančiųjų. NATO patvirtino, kad Lenkijos oro erdvę pažeidė Rusijos raketa. Prie mikrofono Liudas Ramanauskas. Jūs sudėmėsiu penktadienio naujienos paruoštos mūsų žinių tarnyboje remiantis agentūros BNS pranešimais. Šiandien Lietuvoje minimos 35-osios Medininkų žudynių metinės. Vilniuje ir Medininkuose vyksta žuvusių pareigūnų atminimui skirti renginiai, kuriuose dalyvaus šalies vadovai, kariuomenės atstovai ir diplomatai. 91-ųjų Liepos 31-osios rytą Sovietų Sąjungos OMON smogikai Medininkų pasienio poste nužudė 7 muitinės policijos ir pasienio pareigūnus. Sunkiai sužeistas muitininkas Tomas Šernas buvo vienintelis išgyvenęs šį išpuolį. Dėl šių žudynių vienas buvęs OMON narys atlieka laisvės atėmimo iki gyvos galvos bausmę dar 3 nuteisti už akių. Vilniaus miesto savivaldybės taryba šiandien renkasi neįlinį posėdį dėl sostinės regione kilusio atliekų tvarkymo krizės. Tarybos nariai svarstys, kaip užtikrinti nepertraukiamą komunalinių atliekų tvarkymą. Prieš posėdį profesinė sąjunga Solidarumas rengė piketą, siekdama atkreipti dėmesį bendrovės Energijas Van darbuotojų padėtį. Atliekų krizė kilo po pernykščio gaisro rūšiavimo gamykloje ir nesutarimų tarp Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centro bei bendrovės Energijas Van. Savivaldybė ir centras tikina, kad atliekų tvarkymas tęsiamas, o gyventojams mokesčiai dėl to neturėtų didėti. Kvietimo studijuoti Lietuvos aukštosiose mokyklose šiemet gavo beveik 21 700 stojančiųjų, tai beveik 4% daugiau nei pernai. Daugiausia stojančiųjų pakviesta į universitetus, populiariausios išlieka medicinos, teisės, ekonomikos, finansų ir psichologijos studijose. Kolegijose daugiausia kvietimų sulaukė slaugos ir pedagogikos programose. Sutartis su aukštosiomis mokyklomis stojantieji gali pasirašyti iki šiandienos popietės.
1: Užsienio naujienos.
0: NATO patvirtino, kad vakar į Lenkijos oro erdvę įskridęs ir Liublino regione nukritęs objektas buvo Rusijos raketa. Incidentas įvyko per vieną didžiausių pastarojo meto Rusijos oro atakų prieš Ukrainą. Lenkijos ministras pirmininkas Donaldas Tuskas sako, kad nėra požymių, jog raketa buvo skirta smogti Lenkijai. NATO ir Lenkija aktyvavo oro gynybos sistemas, o incidento aplinkybės tiria pareigūnai. Tyrėjai aiškinasi tikslę raketos kilmę ir jos skrydžio aplinkybės. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis sako, kad raketa sunaikinusi daugiavaikė šeimos namą Kryvyj Riho apylinkėse galėjo būti pagaminta Šiaurės Korėjoje. Per smūgį žuvo mažiausiai 6 tos pačios šeimos nariai, dar keli žmonės laikomi žuvusiais, tačiau jų tapatybė dar nustatinėjama. Ukrainos pareigūnai atlieka raketos fragmento ekspertizę. Prezidentas teigė, kad galutinės išvados bus paskelbtos baigus tyrimą. Rusija tuo metu tvirtina smogusi tik kariniams objektams. Palestiniečių grupuotė Hamas pranešė sutikusi su susitarimu, kuriame numatytas jos nusiginklavimas ir laipsniškas Izraelio pajėgų išvedimas iš Gazos ruožo. Pasak grupuotė, susitarimo įgyvendimą prižiūrėtų specialus Gazos administravimo komitetas. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas šį susitarimą pavadino svarbių žingsnių siekiant ilgalaikės taikos. Izraelis kol kas oficialiai susitarimo nekomentuoja, nepaisant paskelbtų paliaubų, Gazos ruožė ir toliau fiksuojami pavieniai smūgiai.
2: Rytas su Gintare.
3: Rytas su Gintare.

0: Are you feeling me? Let's do something. Let's make a bet.
1: Su jumis radio stotis Pulsas.
2: Šiek tiek po 11 paskutinioji ryto laidos valanda mūsų eteryje startuoja, tai sakau labas dar kartą visiems esantiems kartu. Labas tiems, kurie galbūt tik tai ką tik prie mūsų prisijungėt, labas tiems, kurie esat kartu nuo anksčiau. Rytas su Gintare tęsiasi iki po 12, tai papusryčiaujam kartu, pusdienį pabūnam ir tada keliaujam pietauti taip pat drauge. Prieš mano akis jau ir šios valandos rubrikų reikalai, tai niekur nedinkit, nepabėkit po keletos dainų, pristatysiu, ką čia dar šiandien spėsim nuveikti.
3: Eiritė, eterija, pulso eterija, Gintarė.

0: реклами.
1: Дві йода з кавес, прошу.
2: Жюсу пінкі оурей.
1: У яйбелек штучу.
3: S-Plus internetas panevežyje pigiau nei du kavos podeliai. Tik 4 eurai per mėnesį. Daugiau informacijos www.splus.lt ar telefonu 19955.
4: Paskubėkite! Iki vasaros išpardavimo loterijos pabaigos prekybos centre Molas liko visai nedaug. Apsipirk už 30 eurų ir daugiau ir laimėk vieną iš Dyson prizų, kuriuos dovanoja Topo centras. Daugiau informacijos panevežys.molas.lt.
5: Vaizdo reportažai, diskusijos televizijos studijoje, objektyvi informacija ir svarbiausios aktualijos Aukštaitijos naujienų portale AINLT. Žinios tau ir apie tave.
6: Panevėžys skamba garsiau ir geriausias vaizdas į šį garsą iš VIP ložės. Privatumas, VIP įėjimas, liftas, atskiras parkingas, patogios sėdimos vietos ir maitinimas tiesiai į ložę. Čia ne tribuna, čia tavo arena. Krepšinio rungtynėms vos 150 eurų, koncertams ir renginiams 500 iki 15 žmonių kompanija NTVC. Mes dirbame miestui.
7: Širdies ir kraujagyslių sveikata reikia susirūpinti nuo labai anksti. Kodėl? Lietuvoje širdies ir kraujagyslių lygos yra pagrindinis žudikas. Prevencija yra viena iš svarbiausių širdies ir kraujagyslių sveikatos dalių. Taigi tikrai labai kviečiu nepažiūrėti pro pirštus, pasirūpinkite savo sveikata, sudalyvaudami širdies ir kraujagyslių lygų prevencijos programoje.
8: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
1: Čia.
9: Gintarės top 3.
10: Kaip ir įprasta, paskutinioje ryto laidos valandoje aš su jumis dar būtinai noriu pasidalinti ir savo top 3-tuku. Taigi šiandien mano topą atidaro Mineli darbas Miss You More.

0: heart.
1: Reklama. Patinka garsių prekių ženklų technika, bet nemėgstate permokėti? Užsukite į Amazon prekių išparduotuvę Panevėžyje. Čia jūsų laukia kokybiška buitinė technika, robotai siurbliai, kavos aparatai ir namų apyvokos daiktai už neįtikėtiną kainą. Prekių kiekis ribotas, o asortimentas nuolat keičiasi. Medžiokite nuolaidas jau šiandien. Laukiame jūsų Panevėžyje, Paliūniškio gatvė 11.
2: Dvi jodas kavas, prašau.
3: Iš jūsų 5 eurai.
2: O jei be lėkštučių?
4: S plus internetas Panevėžyje pigiau nei 2 kavos puodeliai. Tik 4 eurai per mėnesį. Daugiau informacijos www.splus.lt ar telefonu 19955.
5: Paskubėkite! Iki vasaros išpardavimo loterijos pabaigos prekybos centre Molas liko visai nedaug. Apsipirk už 30 eurų ir daugiau ir laimėk vieną iš Dyson prizų, kuriuos dovanoja Topo centras. Daugiau informacijos panevežys.molas.lt.
6: Rūpjūčio 5 dieną, 19 valandą, Lauksargių Evangelikų Liuteronų bažnyčioje ypatingas Tauragė jazz vakaras. Tarptautinį pripažinimą pelniusi pianistė ir kompozitorė Keiko Borjeson. Kartu su Lietuvos džiazo meistrais Laimonu Urbiku ir Edmundu Federavičiumi ji pakvies improvizacijos, elegancijos ir gyvo džiazo kelionę. Keiko Borjeson. Rugpjūčio 5 dieną. Bilietai kakava.lt.
7: Radio stotis Pulsas. Ši diena muzikos istorijoje.
8: 1994-aisiais Elijah slapta susitokė su R. Kelly. Jai tuo metu buvo vos 15 metų, todėl vėliau ši santuoka buvo anuliuota.

1999-aisiais Christina Aguilera pelnė pirmąją vietą JAV su debiutiniu singlu Genie in a Bottle. Šis hitas taip pat laimėjo Grammy apdovanojimą geriausios naujos atlikėjos kategorijoje.

0: Su jumis radio stotis Pulsas.
1: Mažiau kalbų, daugiau hitų. Mes mylime hitus. Tai tiek, tų mūsų reikalų šiandien. Pats metas man jau jūs paleisti pietauti, atsisveikinti, palinkėti dabar jau gero ateinančio penktadienio antro pusdienio, gero vakaro. Ir mes su jumis, mėlėjai, susigirdėsim pirmadienį, kaip ir visada, šiek tiek po septintos. Tai ačiū, kad buvot kartu. Gero savaitgalio, tikiuosi gero oro ir geros nuotaikos linkėti nereikia, tai bus ir savaime suprantamas dalykas. Ir atsisveikinu iki pirmadienio. Iki.

0: 8.
1: Artėjant naujam sporto sezonui Kalnapilio arenoje įrengtas naujas krepšinio aikštelės parketas. Darbus organizavo ir įgyvendino Panevėžio nekilnojamojo turto valdymo centras. Apie tai plačiau pasakoja įmonės direktorius Tadas Misevičius ir renginių organizatorė Rasa Galkauskienė.
2: Daugiau nei 10 metų parketui jau tai tikrai reikėjo pakeisti ir dėl ergonominių. Tam, kad žmogui paimti vieną segmentą, reikia kaip minimum 4 žmonių, o dabar jau vienas žmogus paima jau ir gali ateiti ir dirbti. Reiškia, kad ir nugara saugosi, ir žmogaus sveikata, ir greitis. Tai aikšteliai surinkti, jeigu 4 žmonėm, sakykime, reikėjo maždaug 8 valandų senai dangai, tai čia faktiškai keli žmonės surinks per pusę laiko tą patį. Visos lėšos parketui yra iš paramos Kalnapilio arenos vardas, yra padaryta sutartis dėl paties vardo su Kalnapilio įmonė ir tos lėšos, kurios yra mokamos, mes jas sutaupėm per kelis metus ir mums dabar ir parketas išeis ir apšvietimas. Dar šiandien dienai matome krepšiai stovi, yra viskas kaip ir su jais gerai vizualiai, bet iš tikrųjų kiekvienam varžybom bijom, kad kažkas gali atsitikti, nes jiems lygiai tiek pat metų kaip ir parketui, tai šiandien dienai reiškia lygiai taip pat vykdomas pirkimas per Panevėžio miesto savivaldybę, tai mes po truputį stengiamės, bandom nupirkti naujus krepšių stovus.
1: Įgyvendinant Kalnapilio krepšinio aikštelės dangos atnaujinimo projektą, atliktas oficialus aikštelės ženklinimas ir suformuotas naujas aikštės dizainas. Bendra projekto vertė 133 tūkstančiai eurų.
3: Nes parketas iš esmės jį nupirkus yra didelė medžio krūva ir reikia nuspręsti kiekvieną centimetrą, milimetrą ir spalvų gamą, kokia jinai turėtų būti, kaip jie sudėlioti ir panašiai. Tai vat su komanda svarstėme, kaip turėtų būti dažomi užribiai, nes turbūt tai yra matomiausia erdvė ir nusprendėm, kad ji turėtų būti susieta su mūsų arenos komanda. Mūsų arena yra namų arena vyrų krepšinio komandai Lietkabelis. Todėl buvo nuspręsta, jog reikėtų kažkaip susieti su jais. Tai nusprendėm, jog užribiai ko gero turėtų būti bordo pagal Lietkabelio komandos spalvas. Didelį iššūkį turėjom tokį, jog bordo spalvų atspalvių yra gamoje visi 83. Todėl reikėjo surasti būtent tą, kuris tiktų, atitiktų ir būtų tikslus būtent taip. Tai išbandėm įvairiausius derinimo procesus, visi tarėmės ieškojom ir galiausiai suradome būtent šitą. Kol kas labai džiaugiamės, atrodo ryškus, patrauklus.
1: Apie naują Kalnapilio arenos krepšinio aikštelės dangą pasakojo Panevėžio nekilnojamojo turto valdymo centro direktorius Tadas Misevičius ir renginių organizatorė Rasa Galkauskienė.
0: Mažiau kalbų, daugiau hitų.
4: Mes mylime hitus.

0: tebūnie reklama.
1: Patinka garsių prekių ženklų technika, bet nemėgstate permokėti? Užsukite į Amazon prekių išparduotuvę Panevėžyje. Čia jūsų laukia kokybiška buitinė technika, robotai siurbliai, kavos aparatai ir namų apyvokos daiktai už neįtikėtiną kainą. Prekių kiekis ribotas, o asortimentas nuolat keičiasi. Medžiokite nuolaidas jau šiandien. Laukiame jūsų Panevėžyje, Paliūniškio gatvė 11.
2: Rugpjūčio 6 dieną, 19 valandą, Tauragės pilies kiemelyje koncertas, kurio praleisti tiesiog negalima. Į Tauragę atvyksta pasaulinio garso bliuzo, boogie-woogie ir rock'n'rollo virtuozas Henry Herbert kartu su grupe The Fury. Pasiruoškite vakarui, kuriame Ray Charles, Elvis Presley ir Jimi Hendrix kūriniai atgims nauja, galinga energija. Daugiau nei 74 milijonai peržiūrų internete, koncertai prestižinėse pasaulio scenose ir viena misija – sukurti nepamirštamą ryšį su publika. Henry Herbert ir The Fury – rugpjūčio 6 dieną Tauragės pilies kiemelyje. Bilietus platina kakava.lt.
3: Impulsas judėti. Nemokamos lauko treniruotės visą vasarą. Antradieniais 18.30 kultūros ir poilsio parke. Kvieskite draugus bei pažįstamus vasarą judėti kartu. Motyvacija užtikrins taškai, kuriuos rugsėjo mėnesį iškeisite į Impuls ir Nike prizus. Sportuojančius gaivina natūralus mineralinis vanduo Akvilė. Daugiau impuls.lt.
4: Radijos stotis. Pulsas.

0: Reklama.
1: Paskubėkite, iki vasaros išpardavimo loterijos pabaigos prekybos centre Molas liko visai nedaug. Apsipirk už 30 eurų ir daugiau ir laimėk vieną iš Dyson prizų, kuriuos dovanoja Topo centras. Daugiau informacijos panevežys.molas.lt.
2: Dvi jodas kavas, prašau.
3: Iš jūsų 5 eurai.
2: O jei be lėkštučių?
4: S plus internetas panevežyje pigiau nei du kavos podeliai. Tik 4 eurai per mėnesį. Daugiau informacijos www.splus.lt ar telefonu 19955.
5: Teisingos.
6: Greitos.
5: Aštrios.
6: Patikrintos.
5: Kokybiškos naujienos. Skaitomiausiame portale Aukštaitijoje jūsų panevežys. Sužinok pirmas. Jūsų panevežys, jūsų portalas. jp.lt.
7: Šiai dienai iš tiesų vėžio gydymo rezultatai yra ženkliai geresni negu bet kada iki šiol. Anksti nustačius vėžį, gydymas bus žymiai lengvesnis. Bet kas svarbiausia, žymiai rezultatyvesnis. Ankstyvo vėžio žmogus nejaučia. Nepasitikrinsim, nežinos.
8: Rinkis. Gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
9: Radijo stotis. Pulsas.

0: Prie mikrofono Liudas Ramanauskas, jūsų dėmesiui naujienos paruoštos mūsų žinių tarnyboje remiantis agentūros BNS pranešimais. Alytoje vakar pavakare ugniagesiai gelbėjo daugiabučių laiptinėje įstrigusį vyrą. Nelaimė įvyko Putinų gatvėje apie 6:30 vakaro. Pirminiais duomenimis iš trečio aukšto nukritęs vyras įstrigo tarp laiptinės turėklų. Ugniagesiai jį išlaisino ir perdavė greitosios pagalbos medikams. Policija dabar aiškinasi šio įvykio aplinkybės. Vilniaus apygardos prokuratūra pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl galimo piktnaudžiavimo tėvų teisėmis ar pareigomis. Tyrimu siekiama nustatyti 2 mėnesių kūdikio Liepos pabaigoje mirusio Kauno klinikose mirties aplinkybės. Pareigūnai aiškinsis, ar galimas tėvų delsimas kreiptis medicinės pagalbos turėjo įtakos pavojingos vaiko būklės atsiradimui. Tyrimas pradėtas gavus papildomos informacijos iš vaiko teisų apsaugos ir įvaikinimo tarnybos. Anksčiau policija buvo atsisakiusi pradėti tyrimą, tačiau šis sprendimas panaikintas. Tyrimą atlieka Vilniaus apskrities policijos pareigūnai. Už seksualinius nusikaltimus prieš vaikus nuteisto buvusio Seimo nario Kristijono Bartoševičiaus advokatas pateikė kasacinį skundą. Gynyba prašo ankstesnius teismų sprendimus panaikinti ir bylą nutraukti arba grąžinti ją nagrinėti iš naujo. Lietuvos aukščiausias teismas dar nenusprendė, ar priims skundą. Bartoševičius nuteistas kalėti 7 metus ir atlieka bausmę Kauno kalėjime. Jam taip pat 5 metus uždrausta dirbti su mažamečiais ir nepilnamečiais. Teismas įpareigojo nukentėjusiems atlyginti 32 000 eurų žalos. Per pirmąjį pusmetį Lietuva panaudojo apie 30% šiems metams skirtų gynybos lėšų. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas sako, kad toks tempas yra įprastas, nes dideli mokėjimai dažniausiai atliekami metų pabaigoje. Lėšos bus skiriamos kovos ir transporto mašinoms, dronų perėmimo sistemoms bei kitiems kariuomenės pirkimams. Premjeras Mindaugas Sinkevičius yra paprašęs aiškaus plano, kaip visas finansavimas bus panaudotas iki metų pabaigos. Šiemet krašto apsaugai numatyta apie 4 800 000 000 eurų. Tai sudaro daugiau kaip 5% bendro vidaus produkto. Prezidentas Gitanas Nausėda teigia, kad Lenkijoje nukritusi kaip įtariama Rusijos raketa parodo, jog Lietuva turi toliau stiprinti oro gynybą. Pasak šalies vadovo, tokie incidentai gali kartotis, todėl būtina gerinti ne tik oro erdvės stebėjimą, bet ir gynybos pajėgumus. Prezidentas sakė telefonu, kalbėjasi su Lenkijos vadovu Karoliu Navrockiu ir išreiškė solidarumą Lenkijai. Gitanas Nausėda taip pat pabrėžė, kad Lietuva neturi pasiduoti galimoms provokacijoms ir privalo nuosekliai stiprinti savo saugumą. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas palankiai vertina siūlymą nacionalinio saugumo strategijų įtvirtinti didesnį nei 5% finansavimą gynybai ir po 30 metų. Pasak jo, lėšų reikės ne tik kariuomenei modernizuoti, bet ir naujai technikai, infrastruktūrai bei didesniam karių skaičiui išlaikyti. Ministras mano, kad nacionalinio saugumo strategija galėtų tapti pagrindiniu politiniu susitarimu šiuo klausimu. Šiuo metu Lietuva yra sutarusi iki 30 metų krašto apsaugai skirti nuo 5 iki 6% bendro vidaus produkto. Pirmąjį šių metų pusmetį didžiausia mokesčių mokėtoja Lietuvoje išliko bendrovė Orlen Lietuva. Į valstybę pervedė daugiau kaip 236 milijonus eurų, beveik 1/5 daugiau nei prieš metus. Antroje vietoje liko Circle K Lietuva, trečioje bendrovė Okseta. Skaičiuojant be akcizų ir pridėtinės vertės mokesčio, pirmą vietą užėmė Revolut Bank, sumokėjęs 90 milijonų eurų. Į didžiausių mokesčių mokėtojų dešimtuką taip pat pateko Maxima LT, Lidl Lietuva ir Ignitis. Valstybinė mokesčių inspekcija tokį didžiausią mokėtojų sąrašas skelbė nuo 2012 metų.
1: Užsienio naujienos.
0: Latvijoje 5 metams kalėti nuteistas buvęs partijos Kartu už Latviją valdybos narys Ilja Podkolzinas. Jis pripažino rinkęs informaciją apie svarbę Latvijos infrastruktūrą ir perdavęs ją Rusijos žvalgybos tarnyboms. Pareigūnų duomenimis buvo renkama informacija apie Rygos oro uostą, pasienio infrastruktūrą, karinius mokymus ir Ukrainą remiančius asmenis. Duomenys esą perduoti per prokremlišką organizaciją Baltijos antifašistai. Teismas Iljai Podgolzinui taip pat skiria 1 metų probacijos priežiūrą. Nuosprendis dar gali būti skundžiamas. Jungtinių valstybių žiniasklaida skelbia, kad milijardierius Elonas Muskas rengiasi skirti didelę sumą respublikonams prieš lapkritį vyksančius kadencijos vidurio reikimus. Teigiama, kad jis planuoja atnaujinti politinės organizacijos Amerika PAC veiklą. Organizacija daugiausia dėmesio skirtų rinkėjų lankymui, skaitmeniniai reklamai ir konservatyvių rinkėjų mobilizavimui. Kiek lėšų ketinama skirti, Elonas Muskas neatskleidė. Per 24-ųjų prezidento rinkimus jo organizacija Donaldo Trumpo kampanijai paremti išleido daugiau kaip 260 milijonų dolerių. Tarptautinė futbolo federacija žada tęsti konsultacijas dėl plano į didžiųjų turnyrų valdymą įtraukti privačius investuotojus. UEFA dėl šio pasiūlymo yra užsiminusi apie galimą pasaulio futbolo čempionato boikotą. FIFA tvirtina, kad futbolo parduoti neketinama, o visos nacionalinės asociacijos galės išsakyti savo nuomonę. Pagal planą būtų steigiama komercinė bendrovė valdysianti didžiausius FIFA renginius. Iš privačių investuotojų tikimasi pritraukti daugiau kaip 4 milijardus dolerių. Patvirtinus projektą, kiekviena FIFA narė galėtų gauti vienkartinę išmoką ir didesnį finansavimą.

0: Reklama. Vestuvės miške, gimtadienis Eifelio bokšte ar bernvakaris dėvėtų drabužių parduotuvėje. Visos jūsų šventės yra vertos filmo. Ieškok Dublio filmų Facebook, Instagram arba YouTube, parašyk mums ir sukursime tavąjį.
1: Viešosios erdvės turi būti tvarkingos ir paruoštos naudoti kiekvieną dieną. Sporto salės, arena, stadionai ir kiti objektai reikalauja nuolatinės priežiūros. Tuo rūpinamės mes, Panevėžio nekilnojamojo turto valdymo centras. Šildymas, vėdinimas, techninė būklė ir kasdieniai darbai turi būti užtikrinti, kad viskas veiktų sklandžiai. NTVC – turto priežiūra ir administravimas.
2: Kiekvienas žmogus gali prabėgti savo gyvenimo maratoną. Kai atidėliojam, niekada nepradedu. Judėjimas skatina džiaugtis. Šiandien reikia judėti vien tam, kad būtum laimingesnis ir aktyvesnis, kad tiesiog galėtum džiaugtis gyvenimu.
3: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
4: Radio stotis Pulsas.
5: Ši diena muzikos istorijoje.
6: 1963-aisiais šią dieną gimė didžėjus, muzikantas ir produceris Fatboy Slim. Jis išgarsėjo su grupėmis The House Martins, Beats International ir Freaks Power, bei žinoma soliniu hitu Praise You, pasirodžiusiu 99-aisiais.

tūkstantis 1985 šią dieną Eurythmics daina There Must Be An Angel užėmė pirmą vietą Didžiosios Britanijos tope. Įraše galime išgirsti Stevie Wonder atliekamą lūpinės armonikėlę solo.

0: Reklama.
1: Patinka garsių prekių ženklų technika, bet nemėgstate permokėti? Užsukite į Amazon prekių išparduotuvę Panevėžyje. Čia jūsų laukia kokybiška buitinė technika, robotai siurbliai, kavos aparatai ir namų apyvokos daiktai už neįtikėtiną kainą. Prekių kiekis ribotas, o asortimentas nuolat keičiasi. Medžiokite nuolaidas jau šiandien. Laukiame jūsų Panevėžyje, Paliūniškio gatvė 11.
2: Dvi jodas kavas, prašau.
3: Iš jūsų 5 eurai.
2: O jei be lėkštučių?
4: S plus internetas Panevėžyje pigiau nei 2 kavos puodeliai. Tik 4 eurai per mėnesį. Daugiau informacijos www.splus.lt ar telefonu 19955.
5: Paskubėkite! Iki vasaros išpardavimo loterijos pabaigos prekybos centre Molas liko visai nedaug. Apsipirk už 30 eurų ir daugiau ir laimėk vieną iš Dyson prizų, kuriuos dovanoja Topo centras. Daugiau informacijos panevėžys.molas.lt.
6: Objektyvus požiūris. Aktualios naujienos. Tai Biržų krašto laikraštis Biržiečių žodis. Atviras įvairioms nuomonėms. Prenumerata, reklama, skelbimai. Daugiau informacijos. Biržietis.lt.
7: Radijos stotis Pulsas.
8: Šiandien Didžiosios Britanijos top 10 mus nukelia į 2019 metus. Trečioje topo pozicijoje Edas Šyranas kartu su Justinu Bieberiu. I don't

Panašu, kad 2019 metais šią savaitę Didžiosios Britanijos top trijetuke karaliavo Edas Šyranas, nes antroje pozicijoje dar viena jo kolaboracija, tik jau ne su Justinu Bieberiu, o

0: Jūs klausotės radio studijos Pulsas.
1: Šiandien spėliosime, kuriaisgi metais pasirodė David Gray. Labai jautrus, labai gražus darbas Please Forgive Me. Iš albumo White Later. Įdomu tai, kad šį albumą David Gray rašė, būdamas iš tiesų labai nusivylęs tiek savo progresu, tiek viskuo, ką jam iki tol teko sukurti. Viskas atrodė beprasmiška, kontrakto su didelė įrašų kompanija jis neturėjo. Tad albumą kūrė tiesiog savo miegamajame, savo mažoje studijėlėje ir iš tiesų stebuklas įvyko albumas White Later užkopė Jungtinės karalystės topo viršūnę. Na ir šiame albume puikus kūrinys Please Forgive Me, kurio mes pasiklausysime ir nepamirškime pagalvoti, paspėlioti, kurie gi tai galėjo būti metai.
2: Atspėk metus.

0: atspėk metus.
1: Puikiai eteryje nuskambėjo David Gray darbas Please Forgive Me. Na ir atėjo metas atsakyti į klausimą, kuriais metais pasirodė šis kūrinys. Jeigu taip visiškai tiksliai, albumas White Later pasirodo 98-aisiais, reiškia, kūrinys yra prieinamas plačiai auditorijai būtent tais metais, tačiau kaip singlas jis buvo išleistas 99-aisiais ir jo populiarumas tik augo. Tai galim sakyti, kad savo populiarumo viršūnę kūrinys pasiekė 2000-aisiais.
2: Muzika, istorijos, emocijos kartu su Paulina.
3: Mažiau kalbų, daugiau hitų. Mes mylime hitus.

0: Noticias. Prokuratūra pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl Kauno klinikose mirusio kūdikio. Krašto apsaugos ministras sako, kad didžioji dalis gynybos lėšų paprastai panaudojama metų pabaigoje. Prezidentas ragina stiprinti oro gynybą. Prie mikrofono Liudas Ramanauskas, jūsų dėmesiui naujienos paruoštos mūsų žinių tarnyboje remiantis agentūros BNS pranešimais. Vilniaus apygardos prokuratūra pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl galimo piktnaudžiavimo tėvų teisėmis ar pareigomis. Tyrimu siekiama nustatyti 2 mėnesių kūdikio liepos pabaigoje mirusio Kauno klinikose mirties aplinkybės. Pareigūnai aiškinsis, ar galimas tėvų delsimas kreiptis medicinės pagalbos turėjo įtakos pavojingos vaiko būklės atsiradimui. Tyrimas pradėtas gavus papildomos informacijos iš vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos. Anksčiau policija buvo atsisakiusi pradėti tyrimą, tačiau šis sprendimas panaikintas. Tyrimą atlieka Vilniaus apskrities policijos pareigūnai. Už seksualinius nusikaltimus prieš vaikus nuteisto buvusio Seimo nario Kristijono Bartoševičiaus advokatas pateikė kasacinį skundą. Gynyba prašo ankstesnius teismų sprendimus panaikinti ir bylą nutraukti arba grąžinti ją nagrinėti iš naujo. Lietuvos aukščiausias teismas dar nenusprendė, ar priims skundą. Bartoševičius nuteistas kalėti 7 metus ir atlieka bausmę Kauno kalėjime. Jam taip pat 5 metus uždrausta dirbti su mažamečiais ir nepilnamečiais. Teismas įpareigojo nukentėjusiems atlyginti 32 000 eurų žalos. Per pirmąjį pusmetį Lietuva panaudojo apie 30% šiems metams skirtų gynybos lėšų. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas sako, kad toks tempas yra įprastas, nes dideli mokėjimai dažniausiai atliekami metų pabaigoje. Lėšos bus skiriamos kovos ir transporto mašinoms, dronų perėmimo sistemoms bei kitiems kariuomenės pirkimams. Premjeras Mindaugas Sinkevičius yra paprašęs aiškaus plano, kaip visas finansavimas bus panaudotas iki metų pabaigos. Šiemet krašto apsaugai numatyta apie 4 800 000 000 eurų. Tai sudaro daugiau kaip 5% bendro vidaus produkto. Prezidentas Gitanas Nausėda teigia, kad Lenkijoje nukritusi, kaip įtariama, Rusijos raketa parodo, jog Lietuva turi toliau stiprinti oro gynybą. Pasak šalies vadovo, tokie incidentai gali kartotis, todėl būtina gerinti ne tik oro erdvės stebėjimą, bet ir gynybos pajėgumus. Prezidentas sakė telefonu, kalbėjasi su Lenkijos vadovu Karoliu Navrockiu ir išreiškė solidarumą Lenkijai. Gitanas Nausėda taip pat pabrėžė, kad Lietuva neturi pasiduoti galimoms provokacijoms ir privalo nuosekliai stiprinti savo saugumą. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas palankiai vertina siūlymą nacionalinio saugumo strategijoje įtvirtinti didesnį nei 5% finansavimą gynybai ir po 30 metų. Pasak jo, lėšų reikės ne tik kariuomenei modernizuoti, bet ir naujai technikai, infrastruktūrai bei didesniam karių skaičiui išlaikyti. Ministras mano, kad nacionalinio saugumo strategija galėtų tapti pagrindiniu politiniu susitarimu šiuo klausimu. Šiuo metu Lietuva yra sutarusi iki 30 metų krašto apsaugai skirti nuo 5 iki 6% bendro vidaus produkto. Pirmąjį šių metų pusmetį didžiausia mokesčių mokėtoja Lietuvoje išliko bendrovė Orlen Lietuva. Valstybei pervedė daugiau kaip 236 milijonus eurų, beveik 1/5 daugiau nei prieš metus. Antroje vietoje liko Circle K Lietuva, trečioje bendrovė Okseta. Skaičiuojant be akcizų ir pridėtinės vertės mokesčio, pirmą vietą užėmė Revolut Bank, sumokėjęs 90 milijonų eurų. Į didžiausių mokesčių mokėtojų dešimtuką taip pat pateko Maxima LT, Lidl Lietuva ir Ignitis. Valstybinė mokesčių inspekcija tokį didžiausią mokėtojų sąrašą skelbė nuo 2012 metų.
1: Užsienio naujienos.
0: Latvijoje 5 metams kalėti nuteistas buvęs partijos Kartu už Latviją valdybos narys Ilja Podkolzinas. Jis pripažino rinkęs informaciją apie svarbią Latvijos infrastruktūrą ir perdavęs ją Rusijos žvalgybos tarnyboms. Pareigūnų duomenimis buvo renkama informacija apie Rygos oro uostą, pasienio infrastruktūrą, karinius mokymus ir Ukrainą remiančius asmenis. Duomenys esą perduoti per prokremlišką organizaciją Baltijos antifašistai. Teismas Iljai Podkolzinui taip pat skyrė 1 metų probacijos priežiūrą. Jis dar gali būti skundžiamas. Jungtinių valstybių žiniasklaida skelbia, kad milijardierius Elonas Muskas rengiasi skirti didelę sumą respublikonams prieš lapkritį vyksančius kadencijos vidurio reikimus. Teigiama, kad jis planuoja atnaujinti politinės organizacijos Amerika PAC veiklą. Organizacija daugiausia dėmesio skirtų rinkėjų lankymui, skaitmeniniai reklamai ir konservatyvių rinkėjų mobilizavimui. Kiek lėšų ketinama skirti, Elonas Muskas neatskleidė. Per 24-ųjų prezidento rinkimus jo organizacija Donaldo Trumpo kampanijai paremti išleido daugiau kaip 260 milijonų dolerių. Tarptautinė futbolo federacija žada tęsti konsultacijas dėl plano į didžiųjų turnyrų valdymą įtraukti privačius investuotojus. UEFA dėl šio pasiūlymo yra užsiminusi apie galimą pasaulio futbolo čempionato boikotą. FIFA tvirtina, kad futbolo parduoti neketinama, o visos nacionalinės asociacijos galės išsakyti savo nuomonę. Pagal planą būtų steigiama komercinė bendrovė valdysianti didžiausius FIFA renginius. Iš privačių investuotojų tikimasi pritraukti daugiau kaip 4 milijardus dolerių. Patvirtinus projektą, kiekviena FIFA narė galėtų gauti vienkartinę išmoką ir didesnį finansavimą.

0: Tebūnie reklama.
1: Paskubėkite, iki vasaros išpardavimo loterijos pabaigos prekybos centre Molas liko visai nedaug. Apsipirk už 30 eurų ir daugiau ir laimėk vieną iš Dyson prizų, kuriuos dovanoja Topo centras. Daugiau informacijos panevežys.molas.lt.
2: Dvi jodas kavas, prašau.
3: Iš jūsų 5 eurai.
2: O jei be lėkštučių?
4: S plus internetas panevežyje pigiau nei du kavos podeliai. Tik 4 eurai per mėnesį. Daugiau informacijos www.splus.lt ar telefonu 19955.
5: Patinka garsių prekių ženklų technika, bet nemėgstate permokėti? Užsukite į Amazon prekių išparduotuvę Panevėžyje. Čia jūsų laukia kokybiška būtinė technika, robotai siurbliai, kavos aparatai ir namų apyvokos daiktai už neįtikėtiną kainą. Prekių kiekis ribotas, o asortimentas nuolat keičiasi. Medžiokite nuolaidas jau šiandien. Laukiame jūsų Panevėžyje, Paliūniškio gatvė 11.
6: Impulsas judėti. Nemokamos lauko treniruotės visą vasarą. Antradieniais 18.30 kultūros ir poilsio parke. Kvieskite draugus bei pažįstamus vasarą judėti kartu. Motyvacija užtikrins taškai, kuriuos rugsėjo mėnesį iškeisite į Impuls ir Nike prizus. Sportuojančius gaivina natūralus mineralinis vanduo Akvilė. Daugiau impuls.lt.
7: Ar žinote geriausią būdą pradėti šeštadienio rytą? Judant ir su šypsena. Kviečiame į kas savaitinį Park Run. Kiekvieną šeštadienį nuo 9 ryto kultūros ir poilsio parke. Bėkite, eikite ar tiesiog aktyviai leiskite laiką. Renginys skirtas visiems ir yra nemokamas. Susitikimo vieta prie kapučino ir šimtalapių namų. Pradėkite savaitgalį aktyviai su Park Run.
8: Radijo stotis Pulsas.
9: Kasdienybės atradimai.
10: Šiandien pasikalbėsime amžinai aktualią temą – santykiai. Na, jeigu tiksliau, ko imtis, jeigu jaučiame, kad poroje tolstame vienas nuo kito, arba tiesiog norime sukurti daugiau intimumo, daugiau artumo. Tai čia šeši paprasti patarimai, kurie padės tą ryšį atkurti arba sustiprinti. Tai pirmas ir svarbiausias dalykas yra pokalbiai. Bent kartą į savaitę reikėtų ramiai susėsti, be jokių telefonų, be jokių trikdžių ir nuoširdžiai pasikalbėti, užduodant vienas kitam rūpimus klausimus. Antras dalykas – kurkime romantiškas aplinkybės. Tiesiog su paprastomis smulkmenomis parašykime mielą raštelį. Pagaminkime kažkokį savo antrai pusiai patinkantį patiekalą. Suorganizuokime išvyką, tiesiog savo kasdienybę pripildykime mažų, malonių smulkmenų. Trečias, skirkime dėmesio fiziniam kontaktui, apsikabinimui. Tiesiog palieskime ranką, paglostikime petį. Ir svarbiausia, kad visi šie prisilietimai nebūtų mechaniški, o iš tiesų nuoširdus ir šilti. Ketvirtas dalykas – nepasiduokime rutinai. Naujos patirtys atgaivina ryšį, todėl išbandykime kažką naujo, galbūt naują receptą drauge, galbūt kelionę, galbūt šokių pamokas. Žodžiu, nauji įspūdžiai suartina. Penktas patarimas – rūpinkimės savo pačių emocinę būseną, nes tik būdami darnoje su savimi galime kurti darnius santykius. Reiškia, jeigu jaučiamės prastai, nepamirškime fizinio aktyvumo, geros mitybos, miego, galbūt reikia laiko savi refleksijai ar galbūt net apsilankymui pas psichologą. Na ir šeštas patarimas – stenkimės pažinti partnerį iš naujo, nes kartais atrodo, jeigu daug metų esame kartu, tai viską jau apie tą žmogų žinome, tačiau gyvename, keičiamės mes, keičiasi mūsų partneris, todėl stenkimės jį pasižiūrėti naujomis akimis ir galbūt užduoti kažkokių klausimų ir stengtis pažinti tą žmogų iš naujo. Tai tiek tokių paprastų patarimų, tačiau neprastų, kuriais verta pasinaudoti ir jie tikrai padės.
9: Muzika, istorijos, emocijos kartu su Paulina.

0: Reklama.
1: Paskubėkite, iki vasaros išpardavimo loterijos pabaigos prekybos centre Molas liko visai nedaug. Apsipirk už 30 eurų ir daugiau ir laimėk vieną iš Dyson prizų, kuriuos dovanoja Topo centras. Daugiau informacijos panevežys.molas.lt.
2: Dvi jodas kavas, prašau.
3: Iš jūsų 5 eurai.
2: O jei be lėkštučių?
4: S plus internetas Panevėžyje pigiau nei du kavos puodeliai. Tik 4 eurai per mėnesį. Daugiau informacijos www.splus.lt ar telefonu 19955.
5: Žindimo ABC reikėtų sudėlioti iš ABC visai šeimai. Laikas ir kantrybė. Čia yra mamos sąjungininkai. Iš naujagimio pusės padėti jam būti šalia mamos. Iš tėčio abecelės nepamirškime, kad mamai reikia ypatingos pagalbos. Nes kai rami mama, tai ramus ir mamos pienas.
6: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
7: Panevėžio centrinėme turguje tik pati šviežiausia mėsa. Matį turgų jį vežama kasdien. Naminiai lašiniai, kumpiai, tikro dūmo dešros. Žuvies salėje daug latviškos rūkytos žuvies. Dar jūra kvepinti naktį pagauta žuvis. Nuo šaldytos jūros gėrybės nustebins net pačius išrankiausius gurmanus. Susitikime Panevėžio centrinėme turguje.
8: Radijo stotis Pulsas.
9: Širdelių top 3.
10: Mėly Pulso klausytojai, pats metas Širdelių top 3-tukui, kuriame skamba tie kūriniai, kuriuos jūs mylite ir kuriems dovanojate širdeles pulsas.lt. Šiandien šį 3-tuką atidaro Bingo Players kartu su Pure Shores Summer Dreaming.

0: ЖИОС. Prokuratūra pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl Kauno klinikose mirusio kūdikio. Krašto apsaugos ministras sako, kad didžioji dalis gynybos lėšų paprastai panaudojama metų pabaigoje. Prezidentas ragina stiprinti oro gynybą. Prie mikrofono Liudas Ramanauskas, jūsų dėmesiui naujienos paruoštos mūsų žinių tarnyboje remiantis agentūros BNS pranešimais. Vilniaus apygardos prokuratūra pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl galimo piknaudžiavimo tėvų teisėmis ar pareigomis. Tyrimu siekiama nustatyti 2 mėnesių kūdikio liepos pabaigoje mirusio Kauno klinikose mirties aplinkybės. Pareigūnai aiškinsis, ar galimas tėvų delsimas kreiptis medicinės pagalbos turėjo įtakos pavojingos vaiko būklės atsiradimui. Tyrimas pradėtas gavus papildomos informacijos iš vaiko teisų apsaugos ir įvaikinimo tarnybos. Anksčiau policija buvo atsisakiusi pradėti tyrimą, tačiau šis sprendimas panaikintas. Tyrimą atlieka Vilniaus apskrities policijos pareigūnai. Už seksualinius nusikaltimus prieš vaikus nuteisto buvusio Seimo nario Kristijono Bartoševičiaus advokatas pateikė kasacinį skundą. Gynyba prašo ankstesnius teismų sprendimus panaikinti ir bylą nutraukti arba grąžinti ją nagrinėti iš naujo. Lietuvos aukščiausias teismas dar nenusprendė, ar priims skundą. Bartoševičius nuteistas kalėti 7 metus ir atlieka bausmę Kauno kalėjime. Jam taip pat 5 metus uždrausta dirbti su mažamečiais ir nepilnamečiais. Teismas įpareigojo nukentėjusiems atlyginti 32 000 eurų žalos. Per pirmąjį pusmetį Lietuva panaudojo apie 30% šiems metams skirtų gynybos lėšų. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas sako, kad toks tempas yra įprastas, nes dideli mokėjimai dažniausiai atliekami metų pabaigoje. Lėšos bus skiriamos kovos ir transporto mašinoms, dronų perėmimo sistemoms bei kitiems kariuomenės pirkimams. Premjeras Mindaugas Sinkevičius yra paprašęs aiškaus plano, kaip visas finansavimas bus panaudotas iki metų pabaigos. Šiemet krašto apsaugai numatyta apie 4 800 000 000 eurų. Tai sudaro daugiau kaip 5% bendro vidaus produkto. Prezidentas Gitanas Nausėda teigia, kad Lenkijoje nukritusi, kaip įtariama, Rusijos raketa parodo, jog Lietuva turi toliau stiprinti oro gynybą. Pasak šalies vadovo, tokie incidentai gali kartotis, todėl būtina gerinti ne tik oro erdvės stebėjimą, bet ir gynybos pajėgumus. Prezidentas sakė telefonu, kalbėjasi su Lenkijos vadovu Karoliu Navrockiu ir išreiškė solidarumą Lenkijai. Gitanas Nausėda taip pat pabrėžė, kad Lietuva neturi pasiduoti galimoms provokacijoms ir privalo nuosekliai stiprinti savo saugumą. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas palankiai vertina siūlymą nacionalinio saugumo strategijoje įtvirtinti didesnį nei 5% finansavimą gynybai ir po 30 metų. Pasak jo, lėšų reikės ne tik kariuomenei modernizuoti, bet ir naujai technikai, infrastruktūrai bei didesniam karių skaičiui išlaikyti. Ministras mano, kad nacionalinio saugumo strategija galėtų tapti pagrindiniu politiniu susitarimu šiuo klausimu. Šiuo metu Lietuva yra sutarusi iki 30 metų krašto apsaugai skirti nuo 5 iki 6% bendro vidaus produkto. Pirmąjį šių metų pusmetį didžiausia mokesčių mokėtoja Lietuvoje išliko bendrovė Orlen Lietuva. Valstybei pervedė daugiau kaip 236 milijonus eurų, beveik 1/5 daugiau nei prieš metus. Antroje vietoje liko Circle K Lietuva, trečioje bendrovė Okseta. Skaičiuojant be akcizų ir pridėtinės vertės mokesčio, pirmą vietą užėmė Revolut Bank, sumokėjęs 90 milijonų eurų. Į didžiausių mokesčių mokėtojų dešimtuką taip pat pateko Maxima LT, Lidl Lietuva ir Ignitis. Valstybinė mokesčių inspekcija tokį didžiausią mokėtojų sąrašas skelbė nuo 2012 metų.
1: Užsienio naujienos.
0: Latvijoje 5 metams kalėti nuteistas buvęs partijos Kartu už Latviją valdybos narys Ilja Podkolzinas. Jis pripažino rinkęs informaciją apie svarbią Latvijos infrastruktūrą ir perdavęs ją Rusijos žvalgybos tarnyboms. Pareigūnų duomenimis buvo renkama informacija apie Rygos oro uostą, pasienio infrastruktūrą, karinius mokymus ir Ukrainą remiančius asmenis. Duomenys esą perduoti per prokremlišką organizaciją Baltijos antifašistai. Teismas Iljai Podkolzinui taip pat skyrė 1 metų probacijos priežiūrą. Jis dar gali būti skundžiamas. Jungtinių valstybių žiniasklaida skelbia, kad milijardierius Elonas Muskas rengiasi skirti didelę sumą respublikonams prieš lapkritį vyksančius kadencijos vidurio reikimus. Teigiama, kad jis planuoja atnaujinti politinės organizacijos Amerika PAC veiklą. Organizacija daugiausia dėmesio skirtų rinkėjų lankymui, skaitmeniniai reklamai ir konservatyvių rinkėjų mobilizavimui. Kiek lėšų ketinama skirti, Elonas Muskas neatskleidė. Per 24-ųjų prezidento rinkimus jo organizacija Donaldo Trumpo kampanijai paremti išleido daugiau kaip 260 milijonų dolerių. Tarptautinė futbolo federacija žada tęsti konsultacijas dėl plano į didžiųjų turnyrų valdymą įtraukti privačius investuotojus. UEFA dėl šio pasiūlymo yra užsiminusi apie galimą pasaulio futbolo čempionato boikotą. FIFA tvirtina, kad futbolo parduoti neketinama, o visos nacionalinės asociacijos galės išsakyti savo nuomonę. Pagal planą būtų steigiama komercinė bendrovė valdysianti didžiausius FIFA renginius. Iš privačių investuotojų tikimasi pritraukti daugiau kaip 4 milijardus dolerių. Patvirtinus projektą, kiekviena FIFA narė galėtų gauti vienkartinę išmoką ir didesnį finansavimą.

0: Reklamai.
1: Paskubėkite, iki vasaros išpardavimo loterijos pabaigos prekybos centre Molas liko visai nedaug. Apsipirk už 30 eurų ir daugiau ir laimėk vieną iš Dyson prizų, kuriuos dovanoja Topo centras. Daugiau informacijos panevežys.molas.lt.
2: Dvi jodas kavas, prašau.
3: Iš jūsų 5 eurai.
2: O jei be lėkštučių?
4: S plus internetas Panevėžyje pigiau nei du kavos puodeliai. Tik 4 eurai per mėnesį. Daugiau informacijos www.splus.lt ar telefonu 19955.
5: Reklama Panevėžyje. Ten, kur didžiausias matomumas. LED ekranas judrioje miesto sankryžoje šalia Kalnapilio arenos. Galimybė transliuoti reklamą savaitę, mėnesį arba visus metus. Daugiau informacijos ir kiti reklaminiai plotai verslui ntvc.lt. NTVC – turto priežiūra ir administravimas.
6: Visiškai nesvarbu, kuriame pasaulio krašte dabar esate. Pulsas visada kartu. Iš App Store ar Google Play parsisiųskite Pulso programėlę ir būkime drauge.
7: Krūties vėžiui užkirsti kelią – tai yra prevencija. Turi stebėti savo kūną, jį tyrinėti, žinoti, kaip jį tyrinėti. Siūlyčiau žinoti savo šeimos ligų medį, kuris yra genetinis medis. Savo kūną reikia pradėti mylėti jau nuo pilnametystės.
8: Rinkis – gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
9: Radio stotis. Pulsas.
10: Ši diena muzikos istorijoje.
11: 1994-aisiais šią dieną Alaja slapta susitokė su R. Kelly. Jai tuo metu buvo vos 15 metų, todėl vėliau ši santuoka buvo anuliuota. It's been a long time.

1999-aisiais šią dieną Kristina Aguilera su debiutiniu singlu Genie in a Bottle pasiekė pirmą vietą Amerikoje. Šis hitas atlikėjai pelnė Grammy statulėlę.

0: Tebūnie reklama.
1: Patinka garsių prekių ženklų technika, bet nemėgstate permokėti? Užsukite į Amazon prekių išparduotuvę Panevėžyje. Čia jūsų laukia kokybiška būtinė technika, robotai siurbliai, kavos aparatai ir namų apyvokos daiktai už neįtikėtiną kainą. Prekių kiekis ribotas, o asortimentas nuolat keičiasi. Medžiokite nuolaidas jau šiandien. Laukiame jūsų Panevėžyje, Paliūniškio gatvė 11.
2: Panevėžio centrinis turgus – centrinis ne tik dėl to, kad yra miesto širdyje, bet ir todėl, kad čia galima rasti visko, ko tik gali prireikti buityje. Gurmanai visada ras kuo pamaloninti savo skonio receptorius – šviežia mėsa, naminė duona, pyragais. Norintys stilingai pasipuošti atras iš tiesiškojų verčiantį madingų rūpų pasirinkimą. Galima vardinti ir vardinti. Ir dar, jei išalksite, užsukite į bezmėną. Ten maistas tirpsta burnoje. Paragaukit šonkauliukų. Panevėžio centrinis turgus, Ukmergės gatvė 26.
3: Jūs klausotės radijos studijos Pulsas.
4: Dabar Švedijos top 10 nukels mus į 2019 metus. 10 jo pozicijoje Lil Nas X, Old Town Road. Yeah!

0: dar vienas kūrinys mūsų laukia 2019 metais. Šią savaitę Švedijos tope jis buvo numeris 2. Tones and I, Dance Monkey.
1: There's

0: žinios. ISM universitetas tirs galima premjero Mindaugo Sinkevičiaus akademinės etikos pažeidimą. Lietuva siunčia ugniagesius padėti gesinti didelius miškų gaisrus Prancūzijoje. NATO oro policijos misija Šiauliuose perėmė Italijos kariai. Prie mikrofono Liudas Ramanauskas į jūsų dėmesiui. Penktadienio naujienos paruoštos mūsų žinių tarnyboje remiantis agentūros BNS pranešimais. ISM vadybos ir ekonomikos universitetas pradėjo nagrinėti galimą premjero Mindaugo Sinkevičiaus akademinės etikos pažeidimą. Universiteto etikos komisija vertins skundą susijusi su jo daktaro disertacija. Prireikus komisija galės pasitelkti ir nepriklausomus išorės ekspertus. Sprendimą planuojama paskelbti iki rugsėjo mėnesio pabaigos. Mindaugas Sinkevičius kaltinimus plagiatu atmeta ir teigia darbą rengęs laikydamasis akademinės etikos. Disertaciją ISM universitete jis apgynė 2015 metais. Lietuva siunčia ugniagesių komandą padėti gesinti didelius miškų gaisrus pietų Prancūzijoje. Į misiją vyks 40 pareigūnų, tarp jų 32 ugniagesiai gelbėtojai. Kartu bus išsiustos 9 specialios transporto priemonės, visa savarankiškam darbui reikalinga įranga. Komanda šeštadienį išvyks ant žeminių transporto, o kelionė turėtų trukti apie 3 paras. Pagalba teikima per ES civilinės saugos mechanizmą. Prancūzijoje gaisrai sunaikino šimtus namų ir privertė evakuotis tūkstančių žmonių. Premjeras Mindaugas Sinkevičius sako, kad vyriausybė kol kas nesikiš į Vilniaus regiono atliekų tvarkymo krizę. Jo teigimu, ginčą turi išspręsti Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centras, savivaldybės ir atliekų operatoriai. Premjeras mano, kad situacija palaipsniui gerėja ir didesnės valstybės pagalbos šiuo metu nereikia. Vis dėlto aplinkos ministerija padėtį stebės ir prireikus suteiks pagalbą. Atliekų krizė kilo po gaisro rūšiavimo gamykloje ir sumažėjus atliekų deginimo apimtims. Teisėsauga taip pat pradėjo tyrimą dėl galimo aplinkos apsaugos taisyklių pažeidimų. NATO oro policijos misija Šiauliuose šiandien perėmė Italijos kariai. Jie pakeitė iki šiol Baltijos šalių oro erdvę saugojusias Prancūzijos ir Rumunijos pajėgas. Italijos kontingentą sudaro apie 200 karių, 4 naikintuvai Eurofighter. Italija Šiauliuose dislokuojasi jau 6 kartą. Ankstesni Prancūzijos ir Rumunijos kontingentai misijos metu neutralizavo Baltijos šalių oro erdvę pažeidusius dronus. NATO oro policijos misija vykdoma iš Lietuvos ir Estijos. Vilniaus kalėjime suimtasis užpuolė tarnybinės pareigas vykdžiusi pareigūną. Pirminiais duomenimis iš kameros išėjęs vyras trenkė vyresniam specialistui į veidą. Pareigūnas patyrė veido sužalojimą, suimtajam sutramdyti panaudotas elektros impulsinis įtaisas, kovinių imtinių veiksmai ir antrankiai. Dėl šio įvykio pradėtas ikiteisminis tyrimas. Kalėjimų tarnyba taip pat vertins darbo organizavimą ir darbuotojų saugumo priemones.
1: Užsienio naujienos.
0: Prancūzija dėl migrantų krizės sugriežtino sienos su Ispanija kontrolę. Sprendimas priimtas tūkstančiams migrantų iš Maroko patekusi į Ispaniją priklausantį Seutos anklavą Šiaurės Afrikoje. Prancūzijos pasienyje aktyvuotos greitojo reagavimo pajėgos, sustiprinti patikrinimai. Vidaus reikalų ministras sako, kad papildomų priemonių bus imamasi, jeigu migrantai judės Prancūzijos link. Ispanijos pareigūnų duomenimis į Seutą per kelias dienas pateko apie 40 tūkstančių žmonių. Staigus migrantų antplūdis sukėlė krizę Ispanijoje. Suomija pritarė siūlymui svarstyti Ispanijos pašalinimą iš Šengeno erdvės. Toks raginimas pareikštas dėl migrantų antplūdžio į Ispanijos Seutos anklavą. Suomijos vidaus reikalų ministrė Mari Rantanen teigė, kad Ispanija neužtikrino tinkamo Šengeno išorės sienos apsaugos. Jos teigimu, Šengeno salis privalo vykdyti pareigą saugoti bendrą išorės sieną. Italija anksčiau taip pat paragino imtis griežtų priemonių Ispanijos atžvilgių. Oficialus sprendimas dėl Ispanijos narystės Šengeno erdvėje kol kas dar nėra priimtas.

0: Reklama.
1: Paskubėkite, iki vasaros išpardavimo loterijos pabaigos prekybos centre Molas liko visai nedaug. Apsipirk už 30 eurų ir daugiau ir laimėk vieną iš Dyson prizų, kuriuos dovanoja Topo centras. Daugiau informacijos panevežys.molas.lt.
2: Dvi jodas kavas, prašau.
3: Iš jūsų 5 eurai.
2: O jei be lėkštučių?
4: S plus internetas Panevėžyje pigiau nei du kavos podeliai. Tik 4 eurai per mėnesį. Daugiau informacijos www.splus.lt ar telefonu 19955.
5: Patinka garsių prekių ženklų technika, bet nemėgstate permokėti? Užsukite į Amazon prekių išparduotuvę Panevėžyje. Čia jūsų laukia kokybiška buitinė technika, robotai siurbliai, kavos aparatai ir namų apyvokos daiktai už neįtikėtiną kainą. Prekių kiekis ribotas, o asortimentas nuolat keičiasi. Medžiokite nuolaidas jau šiandien. Laukiame jūsų Panevėžyje, Paliūniškio gatvė 11.
6: Panevėžio prekybos, pramonės ir amatų rūmai. Patikimas verslo partneris. Junkis prie mūsų. Daugiau informacijos panevėžiorumai.lt.
7: Impulsas judėti. Nemokamos lauko treniruotės visą vasarą. Antradieniais 18.30 kultūros ir poilsio parke. Kvieskite draugus bei pažįstamus vasarą judėti kartu. Motyvacija užtikrins taškai, kuriuos rugsėjo mėnesį iškeisite į Impuls ir Nike prizus. Sportuojančius gaivina natūralus mineralinis vanduo Akvilė. Daugiau impuls.lt.
8: Radio stotis. Pulsas.
9: Dabar eteryje Vokietijos top 10 iš 2019 ir 3 hitai iš šio topo. Pradedame nuo 10 pozicijos. UFO 361 kartu su Guna. On Time.

Na ir galiausiai 2019 metais šią savaitę antroje Vokietijos top pozicijoje puikavosi Kesey Rebel kartu su Ruff Camora Neptune.

0: Reklama.
1: Paskubėkite, iki vasaros išpardavimo loterijos pabaigos prekybos centre Molas liko visai nedaug. Apsipirk už 30 eurų ir daugiau ir laimėk vieną iš Dyson prizų, kuriuos dovanoja Topo centras. Daugiau informacijos panevežys.molas.lt.
2: Dvi jodas kavas, prašau.
3: Iš jūsų 5 eurai.
2: O jei be lėkštučių?
4: S plus internetas Panevėžyje pigiau nei du kavos podeliai. Tik 4 eurai per mėnesį. Daugiau informacijos www.splus.lt ar telefonu 19955.
5: Vaizdo reportažai, diskusijos televizijos studijoje, objektyvi informacija ir svarbiausios aktualijos Aukštaitijos naujienų portale AINLT. Žinios tau ir apie tave.
6: Žindimas yra svarbu, nes tai yra pats pirmas ir natūralus toksai šansas kurti ryšius su vaiku. Reikia tiesiog neprisikurti baimių ir tiesiog žiūrėti, kaip viskas gaunasi, prisitaikyti prie situacijų, kreiptis pagalbos ir jos kreiptis kuo greičiau, jeigu kažkas nevyksta taip, kaip galbūt norėtum.
7: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
8: Radio stotis. Pulsas.
9: Šokių aikštelės legenda.
10: Šiandien rubrikoje šokio aikštelės legenda New Order darbas Blue Monday. 83-aisiais jis buvo išleistas kaip 12 solių singlas. Ir jis tapo perkamiausių tokio formato singlų muzikos istorijoje. Na ir žinoma, kūrinys išsiskyrė savo nestandartinę struktūrą, tai yra ilga įžanga, posmo priedainio nebuvimas, drąsus žingsnis tuo metu pop muzikoje, bet pasiteisinęs. Pasiklausykime.

0: žinios.
1: Artėjant naujam sporto sezonui Kalnapilio arenoje įrengtas naujas krepšinio aikštelės parketas. Darbus organizavo ir įgyvendino Panevėžio nekilnojamojo turto valdymo centras. Apie tai plačiau pasakoja įmonės direktorius Tadas Misevičius ir renginių organizatorė Rasa Galkauskienė.
2: Daugiau nei 10 metų parketui jau tai tikrai reikėjo pakeisti ir dėl ergonominių. Tam, kad žmogui reiškia paimti vieną segmentą, reikia kaip minimum 4 žmonių, o dabar jau vienas žmogus paima jau ir gali ateiti ir dirbti. Reiškia, kad ir nugara saugosi, ir žmogaus sveikata, ir greitis. Tai aikšteliai surinkti, jeigu 4 žmonėm, sakykim, reikėjo maždaug 8 valandų senai dangai, tai čia faktiškai keli žmonės surinks per pusę laiko tą patį. Visos lėšos parketui yra iš paramos Kalnapilio arenos vardas, yra padaryta sutartis dėl paties vardo su Kalnapilio įmonė ir tos lėšos, kurios yra mokamos, mes jas sutaupėm per kelis metus ir mums dabar ir parketas išeis ir apšvietimas. Dar šiandien dienai matome krepšiai stovi, yra viskas kaip ir su jais gerai vizualiai, bet iš tikrųjų kiekvienam varžybom bijom, kad kažkas gali atsitikti, nes jiems lygiai tiek pat metų kaip ir parketui, tai šiandien dienai reiškia lygiai taip pat vykdomas pirkimas per Panevėžio miesto savivaldybę, tai mes po truputį stengiamės, bandom reiškia nupirkti naujus krepšių stovus.
1: Įgyvendinant Kalnapilio krepšinio aikštelės dangos atnaujinimo projektą, atliktas oficialus aikštelės ženklinimas ir suformuotas naujas aikštės dizainas. Bendra projekto vertė 133 tūkstančiai eurų.
3: Nes parketas iš esmės jį nupirkus yra didelė medžio krūva ir reikia nuspręsti kiekvieną centimetrą, milimetrą ir spalvų gamą, kokia jinai turėtų būti, kaip jie sudėlioti ir panašiai. Tai vat su komanda svarstėme, kaip turėtų būti dažomi užribiai, nes turbūt tai yra matomiausia erdvė ir nusprendėm, kad jie turėtų būti susieta su mūsų arenos komanda. Mūsų arena yra namų arena vyrų krepšinio komandai Lietkabelis. Todėl buvo nuspręsta, jog reikėtų kažkaip susieti su jais. Tai nusprendėm, jog užribiai ko gero turėtų būti bordo pagal Lietkabelio komandos spalvas. Didelį iššūkį turėjom tokį, jog bordo spalvų atspalvių yra gamoje visi 83. Todėl reikėjo surasti būtent tą, kuris tiktų, atitiktų ir būtų tikslus būtent taip. Tai išbandėm įvairiausius derinimo procesus, visi tarėmės, ieškojom ir galiausiai suradome būtent šitą. Kol kas labai džiaugiamės, atrodo ryškus, patrauklus.
1: Apie naują Kalnapilio arenos krepšinio aikštelės dangą pasakojo Panevėžio nekilnojamojo turto valdymo centro direktorius Tadas Misevičius ir renginių organizatorė Rasa Galkauskienė.

0: reklama.
1: Širdies ir kraujagyslių sveikata reikia susirūpinti nuo labai anksti. Kodėl? Lietuvoje širdies ir kraujagyslių lygos yra pagrindinis žudikas. Prevencija yra viena iš svarbiausių širdies ir kraujagyslių sveikatos dalių. Taigi tikrai labai kviečiu nepažiūrėti pro pirštus, pasirūpinkite savo sveikata, sudalyvaudami širdies ir kraujagyslių lygų prevencijos programoje.
2: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
3: Rugpjūčio 5 dieną, 19 valandą, Lauksargių Evangelikų Liuteronų bažnyčioje ypatingas Tauragė džiaz vakaras. Tartutinį pripažinimą pelniusi pianistė ir kompozitorė Keiko Borjeson. Kartu su Lietuvos džiazo meistrais Laimonu Urbiku ir Edmundu Federavičiumi ji pakvies improvizacijos, elegancijos ir gyvo džiazo kelionę. Keiko Borjeson. Rugpjūčio 5 dieną. Biletai kakava.lt.
4: Panevėžys skamba garsiau ir geriausias vaizdas į šį garsą iš VIP ložės. Privatumas, VIP įėjimas, liftas, atskiras parkingas, patogios sėdimos vietos ir maitinimas tiesiai į ložę. Čia ne tribuna, čia tavo arena. Krepšinio rungtynėms vos 150 eurų, koncertams ir renginiams 500 iki 15 žmonių kompanija. NTVC, mes dirbame miestui.
5: Su jumis radijo stotis Pulsas.

0: Paskubėkite, iki vasaros išpardavimo loterijos pabaigos prekybos centre Molas liko visai nedaug. Apsipirk už 30 eurų ir daugiau ir laimėk vieną iš Dyson prizų, kuriuos dovanoja Topo centras. Daugiau informacijos panevežys.molas.lt.
1: Dvi jodas kavas, prašau.
2: Iš jūsų 5 eurai.
1: O jei be lėkštučių?
3: S plus internetas Panevėžyje pigiau nei du kavos podeliai. Tik 4 eurai per mėnesį. Daugiau informacijos www.splus.lt ar telefonu 19955.
4: Patinka garsių prekių ženklų technika, bet nemėgstate permokėti? Užsukite į Amazon prekių išparduotuvę Panevėžyje. Čia jūsų laukia kokybiška buitinė technika, robotai siurbliai, kavos aparatai ir namų apyvokos daiktai už neįtikėtiną kainą. Prekių kiekis ribotas, o asortimentas nuolat keičiasi. Medžiokite nuolaidas jau šiandien. Laukiame jūsų Panevėžyje, Paliūniškio gatvė 11.
5: Rugpjūčio 6 dieną, 19 valandą, Tauragės pilies kiemeryje koncertas, kurio praleisti tiesiog negalima. Į Tauragę atvyksta pasaulinio garso bliuzo, boogie-woogie ir rock'n'rollo virtuozas Henry Herbert. Kartu su grupe The Fury pasiruoškite vakarui, kuriame Ray Charles, Elvis Presley ir Jimi Hendrix kūriniai atgims nauja, galinga energija. Daugiau nei 74 milijonai peržiūrų internete, koncertai prestižinėse pasaulio scenose ir viena misija – sukurti nepamirštamą ryšį su publika. Henry Herbert ir The Fury – rugpjūčio 6 dieną Tauragės pilies kiemelyje. Bilietus platina kakava.lt.
6: Pulsas.

0: žinios. Tiesam universitetas tirs galima premjero Mindaugo Sinkevičiaus akademinės etikos pažeidimą. Lietuva siunčia ugniagesius padėti gesinti didelius miškų gaisrus Prancūzijoje. NATO oro policijos misija Šiauliuose perėmė Italijos kariai. Prie mikrofono Liudas Ramanauskas į jūsų dėmesį. Penktadienio naujienos paruoštos mūsų žinių tarnyboje remiantis agentūros BNS pranešimais. ISM vadybos ir ekonomikos universitetas pradėjo nagrinėti galimą premjero Mindaugo Sinkevičiaus akademinės etikos pažeidimą. Universiteto etikos komisija vertins skundą susijusi su jo daktaro disertacija. Prireikus komisija galės pasitelkti ir nepriklausomus išorės ekspertus. Sprendimą planuojama paskelbti iki rugsėjo mėnesio pabaigos. Mindaugas Sinkevičius kaltinimus plagiatu atmeta ir teigia darbą rengęs laikydamasis akademinės etikos. Disertaciją ISM universitete jis apgynė 2015 metais. Lietuva siunčia ugniagesių komandą padėti gesinti didelius miškų gaisrus pietų Prancūzijoje. Į misiją vyks 40 pareigūnų, tarp jų 32 ugniagesiai gelbėtojai. Kartu bus išsiustos 9 specialios transporto priemonės, visa savarankiškam darbui reikalinga įranga. Komanda šeštadienį išvyks antžeminių transporto, o kelionė turėtų trukti apie 3 paras. Pagalba teikima per ES civilinės saugos mechanizmą. Prancūzijoje gaisrai sunaikino šimtus namų ir privertė evakuotis tūkstančių žmonių. Premjeras Mindaugas Sinkevičius sako, kad vyriausybė kol kas nesikiš į Vilniaus regiono atliekų tvarkymo krizę. Jo teigimu, ginčą turi išspręsti Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centras, savivaldybės ir atliekų operatoriai. Premjeras mano, kad situacija palaipsniui gerėja ir didesnės valstybės pagalbos šiuo metu nereikia. Vis dėlto aplinkos ministerija padėtį stebės ir prireikus suteiks pagalbą. Atliekų krizė kilo po gaisro rūšiavimo gamykloje ir sumažėjus atliekų deginimo apimtims. Teisėsauga taip pat pradėjo tyrimą dėl galimo aplinkos apsaugos taisyklių pažeidimų. NATO oro policijos misija Šiauliuose šiandien perėmė Italijos kariai. Jie pakeitė iki šiol Baltijos šalių oro erdvę saugojusias Prancūzijos ir Rumunijos pajėgas. Italijos kontingentą sudaro apie 200 karių, 4 naikintuvai Eurofighter. Italija Šiauliuose dislokuojasi jau 6 kartą. Ankstesni Prancūzijos ir Rumunijos kontingentai misijos metu neutralizavo Baltijos šalių oro erdvę pažeidusius dronus. NATO oro policijos misija vykdoma iš Lietuvos ir Estijos. Vilniaus kalėjime suimtasis užpuolė tarnybinės pareigas vykdžiusi pareigūną. Pirminiais duomenimis iš kameros išėjęs vyras trenkė vyresniajam specialistui į veidą. Pareigūnas patyrė veido sužalojimą, suimtajam sutramdyti panaudotas elektros impulsinis įtaisas, kovinių imtinių veiksmai ir antrankiai. Dėl šio įvykio pradėtas ikiteisminis tyrimas. Kalėjimų tarnyba taip pat vertins darbo organizavimą ir darbuotojų saugumo priemones.
1: Užsienio naujienos.
0: Prancūzija dėl migrantų krizės sugriežtino sienos su Ispanija kontrolę. Sprendimas priimtas tūkstančiams migrantų iš Maroko patekusiai Ispanijai priklausanti Seutos anklavo Šiaurės Afrikoje. Prancūzijos pasienyje aktyvuotos greitojo reagavimo pajėgos, sustiprinti patikrinimai. Vidaus reikalų ministras sako, kad papildomų priemonių bus imamasi, jeigu migrantai judės Prancūzijos link. Ispanijos pareigūnų duomenimis į Seutą per kelias dienas pateko apie 40 tūkstančių žmonių. Staigus migrantų antplūdis sukėlė krizę Ispanijoje. Suomija pritarė siūlymui svarstyti Ispanijos pašalinimą iš Šengeno erdvės. Toks raginimas pareikštas dėl migrantų antplūdžio į Ispanijos Seutos anklavą. Suomijos vidaus reikalų ministrė Mari Rantanen teigia, kad Ispanija neužtikrino tinkamo Šengeno išorės sienos apsaugos. Jos teigimu, Šengeno salės privalo vykdyti pareigą saugoti bendrą išorės sieną. Italija anksčiau taip pat paragino imtis griežtų priemonių Ispanijos atžvilgiu. Oficialus sprendimas dėl Ispanijos narystės Šengeno erdvėje kol kas dar nėra priimtas.
1: Mažiau kalbų, daugiau.

0: Reklama.
1: Dvi jodas kavas, prašau.
2: Iš jūsų 5 eurai.
1: O jei be lėkštučių?
3: S plus internetas Panevėžyje pigiau nei 2 kavos podeliai. Tik 4 eurai per mėnesį. Daugiau informacijos www.splus.lt ar telefonu 19955.
4: Paskubėkite! Iki vasaros išpardavimo loterijos pabaigos prekybos centre Molas liko visai nedaug. Apsipirk už 30 eurų ir daugiau ir laimėk vieną iš Dyson prizų, kuriuos dovanoja Topo centras. Daugiau informacijos panevežys.molas.lt.
5: Patinka garsių prekių ženklų technika, bet nemėgstate permokėti? Užsukite į Amazon prekių išparduotuvę Panevėžyje. Čia jūsų laukia kokybiška būtinė technika, robotai siurbliai, kavos aparatai ir namų apyvokos daiktai už neįtikėtiną kainą. Prekių kiekis ribotas, o asortimentas nuolat keičiasi. Medžiokite nuolaidas jau šiandien. Laukiame jūsų Panevėžyje, Paliūniškio gatvė 11.
6: Impulsas judėti. Nemokamos lauko treniruotės visą vasarą. Antradieniais 18.30 kultūros ir poilsio parke. Kvieskite draugus bei pažįstamus vasarą judėti kartu. Motyvacija užtikrins taškai, kuriuos rugsėjo mėnesį iškeisite į Impuls ir Nike prizus. Sportuojančius gaivina natūralus mineralinis vanduo Akvilė. Daugiau impuls.lt.
7: Teisingos.
0: Greitos.
7: Aštrios.
0: Patikrintos.
7: Kokybiškos naujienos. Skaitamiausiame portale Aukštaitijoje jūsų Panevėžys. Sužinok pirmas. Jūsų Panevėžys, jūsų portalas. jp.lt.
8: Radijo stotis Pulsas.

0: Paskubėkite, iki vasaros išpardavimo loterijos pabaigos prekybos centre Molas liko visai nedaug. Apsipirk už 30 eurų ir daugiau ir laimėk vieną iš Dyson prizų, kuriuos dovanoja Topo centras. Daugiau informacijos panevežys.molas.lt.
1: Reklama.
2: Dvi jodas kavas, prašau.
1: Iš jūsų 5 eurai.
2: O jei be lėkštučių?
3: S plus internetas Panevėžyje pigiau nei du kavos podeliai. Tik 4 eurai per mėnesį. Daugiau informacijos www.splus.lt ar telefonu 19955.
4: Vestuvės miške, gimtadienis Eifelio bokšte ar bernvakaris dėvėtų drabužių parduotuvėje. Visos jūsų šventės yra vertos filmo. Ieškok Dublio filmų Facebook, Instagram arba YouTube, parašyk mums ir sukursime tavąjį.
5: Šiai dienai iš tiesų vėžio gydymo rezultatai yra ženkliai geresni negu bet kada iki šiol. Anksti nustačius vėžį, gydymas bus žymiai lengvesnis. Bet kas svarbiausia, žymiai rezultatyvesnis. Ankstyvo vėžio žmogus nejaučia. Nepasitikrinsim, nežinos.
6: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
7: Radijos stotis Pulsas.

0: Reklama.
1: Dvi jodas kavas, prašau.
2: Iš jūsų 5 eurai.
1: O jei be lėkštučių?
3: S plus internetas Panevėžyje pigiau nei 2 kavos podeliai. Tik 4 eurai per mėnesį. Daugiau informacijos www.splus.lt ar telefonu 19955.
4: Paskubėkite! Iki vasaros išpardavimo loterijos pabaigos prekybos centre Molas liko visai nedaug. Apsipirk už 30 eurų ir daugiau ir laimėk vieną iš Dyson prizų, kuriuos dovanoja Topo centras. Daugiau informacijos panevežys.molas.lt.
5: Kiekvienas žmogus gali prabėgti savo gyvenimo maratoną. Kai atidėliojom, niekada nepradedu. Judėjimas skatina džiaugtis. Šiandien reikia judėti vien tam, kad būtum laimingesnis ir aktyvesnis, kad tiesiog galėtum džiaugtis gyvenimu.
6: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
7: Viešosios erdvės turi būti tvarkingos ir paruoštos naudoti kiekvieną dieną. Sporto salės, arena, stadionai ir kiti objektai reikalauja nuolatinės priežiūros. Tuo rūpinamės mes, Panevėžio nekilnojamojo turto valdymo centras. Šildymas, vėdinimas, techninė būklė ir kasdieniai darbai turi būti užtikrinti, kad viskas veiktų sklandžiai. NTVC – turto priežiūra ir administravimas.
8: Objektyvus požiūris, aktualios naujienos. Tai Biržų krašto laikraštis Biržiečių žodis. Atviras įvairioms nuomonėms. Prenumerata, reklama, skelbimai. Daugiau informacijos biržietis.lt.
9: Su jumis radijos stotis Pulsas.

0: Tebūnie reklama.
1: Patinka garsių prekių ženklų technika, bet nemėgstate permokėti? Užsukite į Amazon prekių išparduotuvę Panevėžyje. Čia jūsų laukia kokybiška buitinė technika, robotai siurbliai, kavos aparatai ir namų apyvokos daiktai už neįtikėtiną kainą. Prekių kiekis ribotas, o asortimentas nuolat keičiasi. Medžiokite nuolaidas jau šiandien. Laukiame jūsų Panevėžyje, Paliūniškio gatvė 11.
2: Ar žinote geriausią būdą pradėti šeštadienio rytą? Judant ir su šypsena. Kviečiame į kas savaitinį Park Run. Kiekvieną šeštadienį nuo 9 ryto kultūros ir poilsio parke. Bėkite, eikite ar tiesiog aktyviai leiskite laiką. Renginys skirtas visiems ir yra nemokamas. Susitikimo vieta prie kapučino ir šimtalapių namų. Pradėkite savaitgalį aktyviai su Park Run.
3: Su jumis radio stotis Pulsas.